Tako zvuči i izgleda soundtrack vašeg života. Mnogi od nas prave playliste svaki dan ili jednom nedeljno ili jednom mesečno, ali postoje neke pesme koje svi imamo u folderu najomiljenije i nedavno je Paul McCartney odlučio da podeli neke od svojih omiljenih pesama baš sa tog svog soundtracka. I tamo su se našle sjajne pesme i veliki izvođači od Elvisa Preslija pa nadalje, ali mi smo odlučili da vam pustimo ove tri koje se nalaze na soundtracku života Paula McCartneya, a to su Human League, Don't You Want Me Baby, John Lennon, Imagine i Prince, Kiss. E pa tu nema šta, ni da se oduzme, ni da se doda.

0: Kiss.
1: Novu pesmu ima i Shania Twain, zove se Dirty Rosie. Pa smo, eto, razmišljajući o toj pesmi, došli do još nekih numera koje imaju veze sa tom rečju dirty. I došli smo do pesme koja se zove Dirty Cash ili Money Talks. Podsjetit ćemo se te ekipe Adventures of Stevie V. A kada već pričamo o ovome, odmah nam na pamet pada i čuveni film Dirty Dancing, koji je imao sjajan soundtrack, i čućemo onaj dobro poznati duet I've Had the Time of My Life. Što znači samo jedno. Bill Medley i Jennifer Warnes.

Ed Sheeran je jedan muzičar kog svi mnogo vole i voleli bi sa njim da sarađuju. Mnogi su i uspeli u tome, a njegova najnovija epizoda, ta saradnička, je zajedno sa Martinom Garrixom u numeri Repeat It. Čućemo i Shakiru, koja je udružila snage sa izvođačem koji nastupa pod imenom Burna Boy. Njihova pesma se zove Die Die i to je to još jedna fudbalska FIFA pesma, tako da ćemo čuti i to. A Machine Gun Kelly takođe ima nešto novo uz pomoć Wiza Khalife. To je pesma Girl Next Door.

let's take her back to the blog era one time. A sada ona rubrika koju mnogi od vas najviše vole, tražili ste, puštamo. I evo, što se vaših želja tiče, ove noći u naš program uključuju se Tamara, Slavko i Marija. Tamarin predlog je grupa Oasis, Champagne Supernova. Slavko je predložio da slušamo grupu Arkadija i pesmu Election Day. A Marija je jako ljubazno zamolila da specijalno za nju u našem programu širom zatvorenih očiju pustimo pesmu grupe Spandau Ballet Round and Round.

našem programu Širom zatvorenih očiju na 202. Često se podsjećamo nekih velikih zvezda, velikih glasova i velikih talenata koji nažalost nisu više tu da kreiraju muziku i da pevaju ili da sviraju, i tako ćemo ove noći da se podsjetimo tog neverovatnog talenta Amy Winehouse. Ona je, eto, kratko živela, imala je čak i tu jednu tužnu epizodu koncertnu u Beogradu, ali eto, i pored svega toga, njena muzika, pesme i glas i dalje žive, a to ćemo i mi da dokažemo u sledećem bloku u našoj emisiji, a to su pesme Back to Black, Valerie, a to je ona pesma koju su na fenomenalan način, na svoj način uradili Mark Ronson i Amy Winehouse, a još jedna pesma koja, eto, dosta ima veze i sa njenim životom, zove se Rehab.

slušate noćni program širom zatvorenih očiju, a imamo jedno pitanje za vas. Da li znate šta povezuje Iana McCullova iz grupe Echo and the Bunnymen, Adele i Craiga Davida? E, njih povezuje nešto i itekako važno i veliko, a to je da su svi rođeni 5. maja. Jan McCullow će nam se priključiti u programu Širom zatvorenih očiju sa pesmom Killing Moon. Rođen je 5. maja 1959. Adele, jedna fenomenalna pevačica, još fenomenalnijeg glasa, takođe je rođena 5. maja 1988. Izabrali smo njenu pesmu za Jamesa Bonda Skyfall. I Craig David je rođen 5. maja 1981. A pesma koju ćemo čuti je Walking Away.

Slušajte noćni program širom zatvorenih očiju sredom od ponoći. Onda možda već i znate da je jedan od naših omiljenih bendova i američki sastav The Strokes. Tako da je sad super trenutak da čujemo i njihovu novu pesmu Falling Out of Love. Čućemo i Going Shopping. To su dva noviteta sa aktuelnog izdanja, ali pošto grupa The Strokes i tekako ima mnogo favorita i iz ranih godina i sa ranih albuma, čućemo i pesmu Last Night.

I tako, malo po malo, stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ja sam Ivana Pataković, a za kraj muzika nekih izvođača koji ove godine ulaze u rock'n'roll kuću slavnih. Tu se pojavljuje jedna zanimljiva kombinacija, jer u rock'n'roll kuću slavnih istovremeno ulaze i Joy Division i New Order. I zato za kraj slušamo Joy Division, Love Will Tear Us Apart, baš kao i grupu New Order, u velikim hitovima Blue Monday i True Fate. A naravno, ono što ih povezuje je Bernard Sumner, jedan veliki i itekako značajan autor iz Engleske. To je za kraj. A vi naslušajte i sledeće srede od ponoći sa nekom novom muzičkom noćnom kombinacijom.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

da, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežaljenu ljubav tanku dugačku cigaru i par mamu za od zlata da sam Shane.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, 6:01. Nadam se da se lagano obudite. Možda su neki od vas, baš kao i svi mi, na nogama već odavno, ali ukoliko se sada budite, ne brinite, u dobrom ste društvu. Probudit ćemo vas najbolje što možemo do 9 sati. Ja sa vama će se družiti Bane, Jelena, Alek, Olivera, ja sam Milena i u ime ove družine želim vam još jednom dobro jutro. Nešto o čemu ćemo pričati ovoga jutra, između ostalog, je i recept čuvene Marte Stewart za najbolju, kako ona tvrdi, krompir salatu, izazvao je raspravu na mrežama. Čućete iz kog razloga. Naravno, spomenut ćemo i istorijski uspeh jedne naše naučnice koja je dobitnica internacionalne nagrade za žene u nauci. Najavit ćemo jedan spektakl, bar tako najavljuju, koncert koji večeras očekuje Beograđani i sve oni koji dođu u Beograd na koncert. Naime, Rammstein između metala i simfonije, jedan od najpoznatijih tribute bendova koji obrađuje tvrdi zvuk, ali u sasvim drugom aranžmanu sa brojnim simfonijskim orkestrima. A naravno, pričat ćemo i o zdravlju i opomenuti sve nas, ubrajamo i ove vaše jutarnjake. Zaboravnost i umor mogu biti prvi znaci nekih problema u radu, štitac ste žlezde, zbog toga treba voditi računa. Neki simptomi čak nisu ni vidljivi, uočljivi, organizam ne reaguje, a ipak postoje neki problemi. Tako da malo o zdravlju, malo o hrani, malo o nauci, a naravno tu je i muzika sa kojom počinjemo ovo buđenje.

Dobro vam jutro, 20 stepeni je u Beogradu, 18 u Valjevu, Banatskom Karlovcu. U ostatku Srbije temperature su između 13 i 15 stepeni. Konkretno u Nišu je 15, koliko je izmereno i u Kruševcu. Takođe u Sremskoj Mitrovici 16 stepeni u Zrenjaninu, a 17 je izmereno u Novom Sadu, Kikindi, u Negotinu takođe, nešto svežije u Dimitrovgradu 11, koliko i na Kopaoniku i u Požegi, u Sjenici 8 stepeni. U Srbiji danas sunčano, veoma toplo vreme, u brdsko-planinskim predelima moguće sa slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, najniža temperatura do 18, najviša između 30 i 34 stepena, skoro da smo ovog 27. maja ušli u leto. Uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine. U Beogradu danas takođe sunčano, veoma toplo vreme, temperatura oko 33 stepena i u toku noći moguće je kratkotrajna slaba kiša. Idućih 7 dana, tačnije do 3. juna, očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali malo svežije u odnosu na prethodne dane, znači meteorolozi uglavnom najavljuju tu negde do 27-28 stepeni. Ne znam da li vam prija ovo naglo otopljavanje i skoro leto u maju, ali svakako je bolje nego oblačno, kišno, tmurno vreme. Nekako je lakše ujutru da se razbudimo kada svane i kada je toplije. Pozdrav za Zeku iz Niša, pozdrav i za sve vas koji ste nam pisali i poslali dobrojutarnje pozdrave.

6 sati i 26 minuta, budimo se zajedno ove srede, nadam se da lagano protiče vaše razbuđivanje i sve ove jutarnje navike koje treba obaviti pre nego što krenete put svojih radnih destinacija, možda neki od vas i završavaju radne obaveze pa se pripremaju za spavanje. U svakom slučaju želim vam lagano i lepo jutro, sunčane i osunčane su beogradske ulice. Nema nekih većih gužvi u ovom trenutku, ali neće baš tako biti u narednih sat vremena. Samo se nadam da neće biti nekih ozbiljnijih problema, bar kada je u pitanju saobraćaj. Takođe, skrećem vam pažnju i na neke radove, da delu autoputa između petlji Preljina i Takovo, tunel Brđani je u pitanju. Danas od 10 do 18 sati biće obustavljen saobraćaj kroz desnu cev tunela. U pitanju je smer ka Čačku, dok se saobraćaj preusmerava kroz levu tunelsku cev. Sutra, takođe od 10 do 18 sati, biće obustavljen saobraćaj kroz levu cev tunela, u pitanju je smer ka Beogradu, dok će se saobraćaj preusmeriti, biće dvosmeran, kroz desnu tunelsku cev. Takođe, menja se i saobraćaj u zoni natputnjaka na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. Danas i sutra zatvaraju se zaustavna i vozna traka, a saobraćaj se preusmerava u Preticajnu. Želim vam srećan put i dobro jutro, samo lagano buđenje.

Dobro jutro svima koji se bude uz Beograd 202. Hvala za lepe pozdrave i drago mi je kada se obradujete buđenju sa nama. Nadam se da je na vašem meniju, odnosno među jutarnjim ritualima, prvo doručak, pa onda kafa ili čaj, mada iako je obrnuto, dobro, to je deo vaših navika. Pričamo malo o hrani u narednim minutima, šta se dešava na društvenim mrežama. Marta Stewart izazvala je burnu raspravu među korisnicima društvenih mreža svojom ultra jednostavnom verzijom krompir salate. Na Instagram nalogu poznate gurmanke i autorke brojnih kulinarskih knjiga i serijala objavljen je jedan stariji snimak na kojem priprema ono što je nazvala najboljom krompir salatom. Jednostavan recept zahteva svega 6 sastojaka, 2 vrste povrća, 2 preliva i 2 začina. Salata se sastoji od krompira, jedne srednje glavice crnog luka, pola šolje belog sirćeta i jedne šolje majoneza. Marta Stewart je u receptu dodaje i pola kašičice soli, jednu kašičicu šećera kako bi izbalansirala ukuse. Počela je tako što je pomešala crni luk sa belim sirćetom, solju i šećerom, zatim prelijete to mešavinom krompir i samo ga lagano promešate. Posle 10 minuta sava tečno se ponovo upije u krompir, sada dodajte jednu šolju majoneza u krompir salatu, a zatim ponovo počnite da prebacujete krompir tamo amo, poručuje Marta. U snimku je dala da salatu proba i njena majka Marta Ruškovski, koja je rekla da je salata veoma dobra. Stewartova je jelo opisala kao krompir salatu u delikatesnom stilu. Recept je podelio komentare, a neki su naveli da salata zvuči previše bljutavo. Izgleda užasno, naveo je jedan komentator. Drugi je napisao, imam bolji recept od ovog. Drugi korisnici društvenih mreža cenili su jednostavnost recepta. Najviše volim ove što kažu, imam jedan bolji recept. Pa dobro, mislim, neosporno je, Marta je poznata, evo, unazad već pa skoro 30 godina kao ono neprikosnovena gurmanka, ima brojne dobre recepte. Za ovaj baš ne mogu da potvrdim da je jedan od najboljih za krompir salatu, posebno za ovu jednu šolju skoro majoneza. Ne znam da li biste ovo probali, ne mora za doručak, možda kao deo ručka, ili možda imate i vi recept za najbolju krompir salatu.

0: Eko. Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasile Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Obišla je inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastala se sa rukovodstvom kompanije. Predsednik Srbije najavio je da slična fabrika uskoro stiže u našu zemlju. Nešto kasnije, Aleksandar Vučić obišao je Kinesko-srpski omladinski kulturni centar. Predviđeno je da delegacija Srbije danas u Šangaju razgovara sa tamošnjim investitorima. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef srpske diplomatije Marko Đurić. Istakao je da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni.

univerzalni temelj međunarodnog poretka. Voda je ovog jutra stigla u Čačak nakon havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav. Pritisak je slab, ali se sistem polako puni. Voda, međutim, neće moći da se koristi za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog Moreuza. Dve strane rade na memorandumu o razumevanju, ali sporovi oko formulacije u vezi sa iranskim nuklearnim programom i sankcijama odlažu postizanje dogovora. U napadima izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno je više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja. Kurban Bajram traje 4 dana. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa u Parizu protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 sati sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamata Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, uveče i u toku noći na severu i zapadu moguća je kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena.

Dobro vam jutro, otvaramo i drugi sat ovim vanvremenskim hitom Robert Palmer i UB40 na talasima 202 u 7:04. Dobro jutro, dobro jutro s prvu kafu iz sunčanog Kragujevca. Aleksandre, pozdrav za vas i vašeg prelepog ljubimca. Pozdrav i za Nadu, kaže Nada, Marta nema pojma. Krompir, salati, ne treba majonezni šećer, ima raznih varijacija i kombinacija. Moje sa barenim jajima, crnim lukom, sardinom, začine po želji, a ulje i sirće se podrazumevaju. Imamo mi veliki Patin kuvar, Spasenije Pate Petkoviće, recepata koliko vam duša želi, starih preko 100 godina i danas aktuelnih, bezobrazno prepisivanih i prisvajanih. Pozdrav od Nade Mileusnić iz Kule i prijatan dan. Hvala Nado i hvala i za ovu fotografiju. Krompir salate i Ivica Pešić se obradovao ovom hitu koji smo slušali sada. Ovi mega hitovi samo kod vas još se mogu čuti, a sete me na neka lepa vremena. Biće Ivice još, nadam se, lepih vremena. Neke emotivne pesme će verovatno da nas vraćaju u ovo sad vreme, za nekih možda 20 godina. Pozdrav za nekoga ko je napisao majone za belo sirće, alkoholno sirće. Da, da, alkoholno sirće. Svi su se najviše iznenadili o majonezu u krompir salati. Hvala još jednom za ove poruke i komentare i slažem se sa ovim Patinim kuvarom. Što se mene tiče, to mi je bio pomoćni kuvar u kuhinji kada sam pred sada već 20-30 godina započinjala svoje prve kulinarske podvige, tako da i danas se vraćam o tome, ali svaka čast Marti, ali ovaj recept za ovu krompir salatu zaista podelio i slušao sve 202 svem ovih posetilaca društvenih mreža. U ovom satu pričat ćemo o jednom spektakularnom koncertu, bar ga tako najavljuju, koji će biti večeras u Beogradu, spoj metala i simfonije, naime Rammstein Symphonic Experience večeras pred beogradskom publikom, a naravno pričat ćemo i koji su se to gradovi našli na listi US Newsa, koji svake godine izbacuje ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, proglašena je najbolja. Čućete i na kom mestu je Srbija.

Uz još jedan vanvremenski hit i u grupe, zahuktava se saobraćaj u Beogradu, u Žurbanije, na mostu Gazela, na Pančevačkom mostu, takođe i u Takovskoj ulici, ali još uvek nije problematično. 22 stepena izmereno je u Negotinu, tako da je on trenutno najtopliji grad. U Somboru i Beogradu 21 stepen, Banatski Karlovac takođe, 20 je već u Valjevu, u Kruševcu takođe, 18 stepeni u Ćupriji, Veliko Gradište sa istom temperaturom, Sremska Mitrovica, Loznica, u Zrenjaninu 19 stepeni, a što se tiče najsvešije pozicije i dalje Sjenica 8 stepeni, danas najavljene letnje temperature između 30 i 34 stepena. Švajcarska se ponovo našla na vrhu US News liste najboljih zemalja na svetu, a Srbija je završila na 48. mestu. US News inače svake godine izbacuje ambicioznu listu najboljih zemalja na svetu, a njen vrh već godinama drži Švajcarska. Razlog nije samo njena prelepa priroda, visoki standard, društvena uređenost, već sve zajedno. Stotinu ocenjenih zemalja koje su morale da ispune referentne kriterijume, kao što su mesto među prvih 125 zemalja na indeksu ljudskog razvoja i isto važi i za BDP, stavljeno je pod lupu niza faktora koji se uglavnom svode na 8 različitih kategorija: zdravlje, građansko zdravlje, kultura i turizam, ekonomski razvoj, upravljanje, infrastruktura, prirodno okruženje i mogućnosti. Pored ovih 8 glavnih kategorija, 100 zemalja je ocenjeno u dodatne 24 podkategorije. Zajedno one treba da odražavaju učinak zemlje, prvenstveno u pogledu prosperiteta, operativne efikasnosti i društvenog blagostanja. Švajcarska se visoko kotira u gotovo svim kategorijama, a takođe je zauzela i prvo mesto u ukupnom poretku u kategoriji ekonomski razvoj, kao i drugo mesto za kulturu, turizam i mogućnosti. Drugo mesto pripalo je Danskoj, koja je ostvarila ukupni rezultat od više od 77,2 i posebno se dobro pokazala u kategorijama javnog zdravstva i infrastrukture. Treće mesto Švedska, četvrto Nemačka, peto Holandija. Prva zemlja van Evrope na listi je Australija, koja se našla na 14. mestu. Evropa dominira ukupnim rangiranjem sa 18 zemalja među prvih 25, a zanimljivo je da baš na 25. mestu se našla jedna ex-EU zemlja, odnosno Slovenija. Hrvatska je na 34. poziciji, Srbija na 48. a Bosna i Hercegovina na 69. mestu. Severna Makedonija i Crna Gora nisu učestvovale, a iz okruženja su nas prestigli i Mađari, Rumuni, Bugari. Srbija je mala zemlja u centralnoj jugoistočnoj Evropi, čija istorija predstavlja vremensku liniju evropskih ratova koji datiraju još iz srednjeg veka. Savremena Srbija odražava dvosmislenost i protivrečnost moderne Evrope. Kulturno je bogata, ekonomski relativno razvijena, ali je i dalje vođena regionalnim rivalstvima i etničkim tenzijama. Stoji u opisu Srbije, čiji je ukupan rezultat 55,4.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Vojvode Micka Krstića na Paliluli do 5. juna vozila sa linija 16, 23, 25 i 32N saobraćaći u smeru ka okretnici Karaburma 2, ulicama Višnjička, Mirijevski bulevar, Salvadora Aljendea i dalje redovnim trasama. U smeru ka gradu autobusi će saobraćati ulicama Marijane Gregoran, Dragoslava Srejevića, Mije Kovačevića za liniju 25 i 32N, Bulevar Despota Stefana za linije 16 i 23 i dalje redovnom trasom. Zbog radova na Starom gradu danas će bez struje od 9.30 do 19.30 biti potrošači ulicama Bulevar Despota Stefana, Džordža Vašingtona i Pijaca Skadarlija. Grad Pirot u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao je javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Uslov za nezaposlena lica je da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencije se dodeljuju u jednokratnom iznosu od 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Poziv je otvoren do 17. juna, a sve informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, filijali Pirot ili u upravi grada Pirota, Kancelariji za lokalno-ekonomski razvoj. Na Zlatiboru u okviru apart kompleksa Svetogorska 27 počela sa radom najduža tubing staza sa tunelom u Srbiji dužine od 124 metra. Radno vreme pre otvaranja parka za korišćenje, klizališta i tubing staze biće od 12 do 20 sati svakoga dana. Posebnu pažnju privlače i klizališta koje radi tokom cele godine, pa je klizanje moguće čak i tokom letnjih dana i temperatura od plus 30 stepeni. Jubilarni 25. noćni bazar u Zrenjaninu biće održan 12. juna od 17 do 23 sata na Maloj pijaci. Svi zainteresovani izlagači prijave mogu da pošalju na mail prijava.noćnibazar@gmail.com.
0: Servis 202.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
7: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
6: Wow, je li to jedina nagrada?
7: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
6: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
7: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.
2: 202 za vas.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne.
5: Radoznale.
6: Talentovane.
7: Znatiželjne.
8: I vredne.
9: Male i mlade ljude.
10: Od 7 do 17 godina.
11: Na audiciju za nove članove.
12: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
13: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
14: i pokažeš svoje veštine.
15: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
16: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
17: Čekamo te!
2: Za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Potpisani su novi investicioni sporazum između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija koji bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Zvanično je otvoren kineski i srpski omladinski kulturni centar gde će se školovati i obučavati oko 500 naših mladih ljudi. Prethodno delegacija Srbije obišla inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Najavljeno je da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja Ujedinjenih nacija nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzav od jutros imaju vodu nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda, međutim, neće moći da se koristi za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Trenutno je za tehničku upotrebu. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti

teti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog Moreuza. Dve strane rade na memorandumu o razumevanju, ali sporovi oko formulacije u vezi sa iranskim nuklearnim programom i sankcijama odlažu postizanje dogovora. U napadu izraelskih vazdušnih snaga na jug Libana ubijena je 31 osoba, ranjeno više od 40 ljudi, prenosi Al Jazeera. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Proslava počinje tradicionalnom molitvom u krugu porodice i prijatelja. Kurban Bajram traje 4 dana. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 sati, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, uveče i u toku noći na severu i zapadu moguće je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena.

Dobro vam jutro, poslednji sat našeg razbuđivanja ove srede, 8:03. Hvala pre svega za sve pozdrave. Dejan šalje preporuku u Spensu 29. maja, tradicionalno poslednji petak u mesecu od 15 do 20, majski vinil fest, ulaz je slobodan. Pozdrav šalje Dejan i Živa takođe podelio ovu informaciju. Marko nam šalje pozdrave iz Kopenhagena, u kom je i bolje nego što se priča. Inače, Kopenhagen je proglašen najsretnijim gradom na svetu. Pozdrav iz Marka, hvala za pozdrave. Bratislav je takođe tu i mi vama sve najbolje želimo od srca. Nedeljko, dobro jutro i vama pozdrav za Branka i hvala za pozdrave. Njemu je malo čudno klizalište na plus 30 stepeni. Možda, ne znam šta je u pitanju, da li je materijal koji imitira led, neki sintetički, ili je stvarno pravi led u pitanju, pa možda kad su 30 plus, nije loše malo se rashladiti i baviti se nekom aktivnošću. A što se tiče aktivnosti u ovom satu, pored sportskih vesti i servisnih informacija, pričat ćemo i o zdravlju, pogotovo endokrinolozi u okviru nedelje koja je posvećena zdravlju štitaste žlezde, skreću pažnju na redovne preglede i čućete jednu zanimljivu priču koja je vezana upravo za ovu nedelju, šta je sve što se desilo i dešava se u silosima i neke od preporuke lekara.

Dobro vam jutro. Što se tiče trenutnih temperatura, Negotin najtopliji 26 stepeni je već, 24 je u Valjevu izmereno, 23 stepena u Banatskom Karlovcu, 22 u Novom Sadu, Zrenjaninu, takođe Beogradu, Kragujevcu, 22 stepene je i u Kruševcu, za stepen niža temperatura u Ćupriji, u Leskovcu 20, koliko je i u Vranju, takođe Sremska Mitrovica, Niš 19, najsvežije i dalje u Sjenici 10 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju prave letnje temperature od 30 do 34. U toku noći ponegde je moguće oblačnost koja donosi kratkotrenu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, ali sve je lokalnog karaktera i prolazi do sutra. Kažu, narednih 7 dana bit će i dalje sunčano i toplo, nešto niže temperature, tu oko 27 stepeni, tako da verujem da će mnogima prijati ovo otopljavanje. Ovo je sad već ova dva dana nagli skok temperatura, ali podnošljivo. Što se tiče gužvi u gradu, nema nekih većih problema, veliki broj vozila je na mostu Gazela, ali saobraćaj za sada još uvek funkcioniše i slično i na Pančevačkom mostu. Sada pričamo malo o zdravlju i važnosti provere hormona štitaste žlezde. U silosu broj 4 svečano je otkriven mural sa motivom 4 žene, čija su lica ukrašena leptirima, simbolom štitaste žlezde. Otkrivanje murala organizovano je u okviru nedelje koja je posvećena zdravlju štitaste žlezde. Smatra se da u svetu čak 350 miliona ljudi ima problema sa štitastom žlezdom. To je vrlo često oboljenje i to je nakon dijabetesa najčešća endokrinopatija, to jest najčešće endokrinološko oboljenje u opštoj populaciji. Kada pričamo o hipotireozi, simptomi su najčešće zaboravnost, pospanost, suva koža, dakle tegobe koje su uobičajene za svakodnevni život koji je pun stresa i obaveza. Često prođe dosta vremena da zapravo i ne pomislimo da možemo, da nešto zapravo nije u redu i da se radi o nekoj bolesti, potvrđuje i endokrinolog Nedeljković Beselin. Dalje, doktor otkriva i objašnjava da su oboljenja štitaste žlezde najčešće funkcionalni poremeći u vidu hiper i hipotireoze. Hipertireoza je klinički upadljivija, nju pacijenti sami primete, gube na telesnoj težini uz normalan ili čak povećan apetit, znoje se i nervozni su. Mnogi imaju promene sa očima, dakle to su simptomi koji su prepoznatljiviji pacijentu i okolini. Sa druge strane, hipotireoza sporije se razvija, simptomi su dosta nespecifični i tu je zaista teško klinički posumnjati i zbog toga je jako važno proveravati hormone i sa endokrinologom postaviti pravu dijagnozu. Važna je i porodična anamneza, ističe doktor, pa iako se ova bolest ne nasleđuje, postoji porodična predispozicija koja ima oboljenja štitaste žlezde, posebno po ženskoj liniji, to je još jedan od faktora koji treba da nam skrenu pažnju. Funkcionalni poremećaji štitaste žlezde su značajni zato što se i leče, ali najčešći su anatomski poremeći u smislu nodusa. Učestalost nodusa je 50%, što znači da svaka druga osoba ima nodus na štitastoj žlezdi, zaključuje doktorka Beselin.

0: Servis 202.
1: Radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća Novi Sad nastavljaju akciju uklanjanja baštinskog otpada. Danas se otpad uklanja iz Rumenke, Sajlova, Adica i Avijatičarskog naselja, a sutra iz Sremske Kamenice, Ledinaca i Bukovca. Sutra na Šumadija sajmu u Kragujevcu otvara se Međunarodni sajam lova, ribolova i lovnog turizma Kraguj M. Posetioci će tokom 4 dana imati priliku da se upoznaju sa najnovijom opremom i ponudom iz oblasti lova, ribolova i lovnog turizma, ali i da prisustvuju brojnim pratećim događajima. Danas se u Domu kulture u Žitištu održava sajam zapošljavanja. Na raspolaganju je i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Otvaranje sajma zakazano je za 10 sati. Za sve ljubitelje Beograda i njegove istorije organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 17 sati svi zainteresovani mogu da prisustuju druženju na temu "Kada bih se ponovo rodio, ja bih samo tebe voleo". Informacije i rezervacije moguće je ostvariti na broj telefona 063 77 41 181. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike u galeriji Sanu u Knez Mihajlovoj ulici u četvrtak od 18 sati svi posetioci moći će da čuju nastup Sinadinović i Sidore za klavirom. Na programu su dela Šopena i Lista.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Sva trojica naših predstavnika na Roland Garrosu, Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, nastavljaju takmičenje danas. Novaka u drugom kolu čeka duel sa Francuzom Valentinom Roajeom, trenutno 74. teniserom sveta. Program će početi u podne. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova, s obzirom na to da je njihov meč treći po redu u dnevnom programu na centralnom terenu Filip Šatrije. Srpski i francuski teniser nisu igrali do sada ni jedan međusobni duel. Miomir Kecmanović će se sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Ovaj okršaj je planiran takođe kao treći duel dana na terenu broj 12. Rival Hamadu Međedoviću u drugom kolu biće Norvežanin Kasper Ruud i Hamad će zaista imati veoma, veoma težak zadatak u drugom kolu. Ovaj susret ne bi trebalo da počne pre 17 časova na terenu Susan Le Glen. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je širi spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv zelenoradskih ostrva i Meksika. Fudbaleri Srbije će 30. maja otputovati u Lisabon. Dan kasnije će od 16:30 igrati protiv zelenoradskih ostrva, a 5. juna od 4 časa u Toluki sastaće se sa Meksikom. Fudbaleri londonskog Crystal Palace i španskog Rayo Vallecana igraće večeras finalnu utakmicu za šampiona Lige konferencija od 21 čas. Rukometaši Vojvodine i Partizana odmeriće snage u drugoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije od 20 časova u Novom Sadu. Partizan vodi sa 1:0 u triumfima. Srpski košarkaški as Miloš Teodosić vraća se u Crvenu zvezdu, ali ovoga puta u sasvim drugačijoj ulozi. On će od sledeće sezone biti u sportskom sektoru crveno-belih, potvrđeno je RTS-u.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Počinje letnja super akcija u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Počinje letnja super akcija u Jisku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
8: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Sve su žedne oko mene,

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

Tamo gde se ljudi vole, dobro jutro. Pozdrav za Igora, počela je berba trešnje ispred kuće, nije od onih crvenih, od kojih se obojiš, to jest umažeš, ova je slatko kisela osvežavajuća, kada već ne mogu da pošalje mojoj omiljenoj 200 dvojci, mogu joj bar slikom naterati vodu na usta. Pozdrav iz Stare Pazove, pozdrav Igore i hvala. Jedno od omiljenog voća. Pozdrave šaljaju i ljudi koji tek stižu na svoja radna mesta. Sa vama će uskoro biti Milan koji zajedno sa Nikitom priprema novo izdanje Top Liste. Ja vam želim laganu i prijatnu sredu bez previše obaveza, opterećenja i nadam se da vam neće smetati ove visoke temperature najavljene za danas, no leto tek predstoji, tako da pripremimo se. Na Pančevačkom mostu usporen je saobraćaj, kao i na autokomandi, Gazela sada prohodna kao i Brankov most, mislim nema gužve i nema još nigde problema, znači problematični su trenutno Pančevački most i autokomanda. Nadam se da niste u nekoj gužvi i još jednom ponavljam, neka ovo bude lagana sreda. Svako dobro.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije predvođena predsednikom Srbije četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, koji bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Zvanično je otvoren i kinesko-srpski omladinski kulturni centar, gdje će se školovati i obučavati oko 500 naših mladih ljudi. Prethodno, delegacija Srbije obišla inovacioni centar kompanije Mint Future Factory. Najavljeno je da slična fabrika uskoro stiže u Srbiju. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti šef diplomatije Marko Đurić. Kaže da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka. Stanovnici Čačka i ostalih opština priključenih na vodosistem Rzav od jutros imaju tehničku vodu nakon otklanjanja kvara na magistralnom cevovodu. Voda, međutim, neće moći da se koristi za piće sve dok laboratorijski nalazi ne pokažu da je bezbedna. Izraelski zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen novoimenovani komandant brigade Al-Kasam, vojno krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Iran upozorava Sjedinjene Američke Države da će uzvratiti odmazdom nakon što su Amerikanci izveli, kako kažu, napade samoodbrane na iranske raketne pozicije i brodove oko Ormuzskog Moreuza. Američki predsjednik Donald Trump sastaje se danas sa Nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom.

Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupit će trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roayea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U finalu fudbalske lige konferencije sastaće se engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 čas. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, uveče i u toku noći na severu i zapadu Srbije moguće je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Nenad Kuzmić, Jelena Dejković, Bana Gavrilović, Milan Ćunković, sa vama su do 10 sati. Nadamo se da će vam i današnja lista biti zanimljiva, inspirativna za glasove domaće strani Exiu Novitet, pa još dva takva kruga, pa ćemo da vidimo i nešto povodom koncerata, možda i nešto staro ako stignemo za kraj. U svakom slučaju 064 020 200, SMS i Viber, program 220@gmail.com, takođe naša email adresa na koju možete da glasate. Poslušajte pažljivo odmah na početku emisije za koje sve to pesme možete da glasate. Dakle, u opticaju su samo one koje čujete u današnjoj listi, a to su Vicko Milatović, Tri goluba, Michael Stipe i Andrew Watt, I Play the Fool, Detour, Preko prepreka, Bullet, Soba, Miles Smith, My Mess, Majales, Jel te zove na ples, Markotik, Misliš da je ovo sve, Young the Giant, Already There, Vatra, Razglednica, Električni orgazam, Janica Dobra, Gde je Barbara sad, Maroon 5, Heroin, Deca loših muzičara, Dobar dan, i ako stignemo da emitujemo, Oktobar 1864. i E7/9. Za početak rekao bih najemotivnija pesma u današnjoj listi. Vicko Milatović ima novi solo album Nema duge ako nema kiše, jedini živi osnivač Riblje čorbe, sada posvetio je pesmu Tri goluba pokojnim prijateljima i dugogodišnjim saborcima iz Riblje čorbe, Bori Đorđeviću, Rajku Kojiću i Miši Aleksiću. Tri goluba.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

Michael Stipe i Andrew Watt, pesma I Play the Fool kao strani novitet, to je glavna tema HBO serije Rooster i prvi Stipe-ov zvanični single posle 3 godine. Mnogi opisuju da pesma muzički zvuči kao spoj kasnog Ariema i modernije filmske produkcije koju Watt često radi. Vrlo interesantan ritam, onako fino se gradi energija tokom pesme, vidjet ćemo da li vi to tako osjećate, odnosno koliko će glasova da stigne za njih. Evo jedan putem SMS-a, zatim Miša kaže DLM, električni orgazam i Anica Dobra i Vicko Milatović, onda putem Vibera da vidimo šta kažete. Detour, Vatra, Nada, onda Miša, Bullet Soba, Dušica glasa za Oktobar 1864 i takođe za Bullet i još jedan glas za Vickovs komentar, stvarno je pesma. Slušat ćemo sada Exiu novitet Detour i numera Preko prepreka, pesma koja najavljuje njihov novi album, pesma koja se opisuje kao feel good letnji hit, uskoro će leto, tako da je to pravo vreme za Detour i Preko prepreka.

Domaći novitet, sastav Bullet i numera Soba. Bullet, bend iz Vrnjačke Banje, nastao je 2009. godine. Kroz godine je strpljivo gradio svoj zvuk, spajajući blues i rock and roll, oslanjajući se, kako se ističe, na sirovu emociju, gitarske rifove i direktan ogoljen izraz. Dosta navijača Bullet je evidentno spremno uz nas i prijatelja benda, te stiže i dosta glasova, nekoliko glasova i za Vicka Milatovića i za numeru Tri goluba, onda stižu glasovi i za Decu loših muzičara, za Markotik, za domaće predloge generalno. Samo tako nastavite, uvek kažem, zaista imam pokriće za to i ovoga puta. 064-0-202-200. Miles Smith sledi i numera My Mess, pesma koja otvara njegov debitantski album My Mess, My Heart, My Life, koji će biti u prodaji od 12. juna.

Exiu Novitet, My Alice, jel te zove na ples, hrvatski bend otvara novo pop poglavlje sa svojim najnovim singlom, prvim s albuma Boutique Pop Vol 2. Samo godinu dana je prošlo od hvaljenog albuma Boutique Pop Vol 1 i evo tu je sada njegov naslednik. Vi glasate uglavnom i dalje za Vicka Milatovića i za Bullet. Zoran lepo piše: meni dragi slikar palicama Vicku i tri golube, u 100 glasovi i za Bullet i za Detour. Mi odmah prelazimo na domaći singl, domaći novitet. Markotik premijerno postavlja pitanje: misliš da je ovo sve kantautor? Marko Đorđević, Markotik predstavlja ovaj četvrti singl sa albuma Neželjena dejstva. Tu je i novi spot, slušamo Markotik, misliš da je ovo sve?

Što je sa ovih ovde naših terena eksjunoviteta, grupa je Vatra, pesma Razglednica, još jedna numera kojom se priziva leto, koja donosi nostalgičnu atmosferu i budi uspomene na detinjstvo provedeno uz Jadransko more. Rekao bih prepoznatljiv zvuk grupe Vatra, novi singl Razglednica.

Električni orgazam i Anica Dobra i pesma Gde je Barbara sad, nešto što je zaista posebno lepo i zanimljivo, novi singl električnog orgazma sa njihovog novog albuma U magli sja i saradnja ponovo sa Anicom Dobrom, njihovom starom prijateljicom i na neki način oživljavanje duha filma Kako je propao rock'n'roll singl koji je na jako dobar prijem naišao što se tiče publike, oni koji vole električni orgazam i kad je u pitanju kritika. A što se tiče orgazma, nešto je jako aktualno i dešava se danas. Izložba o grupi Električni orgazam biće otvorena u 18 sati na Kalemegdanu, na plato ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić. Izložba Električni orgazam svaki novi dan povodom 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Distorzija. Biće lepo danas u kasno popodne na Kalemegdanu, sasvim sigurno, pa izvolite, svratite, stižu glasove i za električni orgazam Janicu Dobru, za Vatru, za Majales, pa još jednom orgazam Janica Dobra, Vicko Milatović i dalje konstantan sa glasovima. Ono što sada slušamo je Maroon 5 numera Heroin, još jedan strani novitet i pesma koja predstavlja, kako mnogi kažu, njihov povratak zvuku koji podsjeća na rane hitove Maroon 5.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: deci. OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
5: Kuzma, Jelena, Bane i Ćunko bili su sa vama od 9 sati, verujem po broju glasova da ste uživali, lepo su i ravnomerno raspoređeni na skoro sve izvođače, ipak Bullet i Vicko su na neki način bili dominantni, svakako još jednom hvala na velikom broju glasova. Ono što slušamo za kraj je grupa Deca loših muzičara i njihov veliki hit Dobar dan, povodom koncerta na Novoj Zapa Barci za nekoliko dana, 4. jun, DLM, uvek najbolji uživ, pa ne sumnjam da će to biti i sada. Nažalost, nećemo stići da emitujemo Oktobar 1864 i S7/9, ali beležimo glasove i za njih. Muzički duel čuveni sredom od 10 sati ovoga puta, muzičku bitku vode Ksenija i Kruna. Dakle, DLM i Dobar dan i veliki pozdrav, do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Četvrti dan posete Kini predsednik Srbije počeo je u gradu Jiaxing, gde je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastao se sa rukovodstvom kompanije. Najavio da će se u Srbiji za manje od 2 meseca proizvoditi humanoidni roboti i istakao da će Srbija biti prva zemlja u Evropi koja će ih proizvoditi. Posetio je kinesko-srpski omladinski kulturni centar, istakao je da će oko 500 mladih iz Srbije odlaziti u Kinu na školovanje i obuku. Srbija će ostati stub odbrane povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bede mira kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je pred Savetom bezbednosti i šef diplomatije Marko Đurić. Istakao je da se naša zemlja zalaže za svet zasnovan na pravu u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog pokreta. Izraelski vojni i državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novo imenovani komandant brigade Al-Qasam, vojno krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav i od jutra stanovnici Čačka i okolnih delova Moravičkog okruga imaju vodu. Ona je samo za tehničku upotrebu, dok će za piće moći da se koristi kada laboratorijski nalazi pokažu da je bezbedna. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Izložba fotografija Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na izložbi, čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. U Srbiji sunčano i veoma toplo. Uveče i u toku noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Deseti sati i skoro 5 minuta za nekih desetak sekundi. Dobar dan, dobrodošli u Pravac, ali i duel 202. Danas se sa vama družimo u malo izmenjenom sastavu. Sa vama će biti Bane Gavrilović i Jelena Deković, ali i Bane Stevanović, Kruna Pintarić i Ksenija Radović i naravno svi vi. Odabrali smo da tema današnjeg duela budu države, zemlje, tako da ćemo krenuti na primjer od Nemačke, uzeti dva izvođača iz ove zemlje. Birali smo tako da možda ne budu asocijacije na prvu loptu, nego da ipak budu neki izvođači za koje niste možda imali ni pojma da dolaze iz te zemlje. Tako da će se baš te pesme takmičiti u duelu 202. Možda i vi već imate predloge, reći ću vam da ćemo imati predstavnike Nemačke, Belgije, ali i Švedske, Srbije, Irske. Hajde neka to bude to za sada, ali saznaćete sve od 11 sati kada počne zvanično duel 202. Gera je danas opravdano odsutan, tako da će umesto njega u duelu igrati danas Kruna, tako da ona skuplja poene za njega, a vi ako želite da glasate, zapamtite da je broj telefona 064-0202-200 za vaše SMS i Viber poruke. Na Instagramu smo već okačili neke parove, tako da možete da pogledate story i da tamo jednim klikom odaberete vašeg favorita, a pre svega toga redovna rubrika Tek da se zna i odlična muzika.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U španskom mestu Alaurin de la Torre posebnu pažnju turista privlače velike heklane tende koje tokom leta prekrivaju i u pešačke i trgovačke ulice i štite građane od visokih temperatura. Projekat su osmislile lokalne bake okupljene oko instruktorke Eve Pećeko, a šarene ručno rađene nadstrešnice predstavljaju ekološku alternativu plastičnim ceradama koje se obično koriste za pravljanje hlada. Heklane tende prostiru se na oko 500 kvadratnih metara duž glavne trgovačke ulice i osim dekorativne uloge imaju i praktičnu funkciju. Prema navodima organizatora, temperatura u ulicama ispod nadstrešnica može biti niža i do 10 stepeni u odnosu na direktno izlaganje suncu. Tende se svake godine postavljaju pred leto, a po završetku sezone skidaju, peru i čuvaju za narednu godinu, čime projekat dobija i važnu održivu dimenziju.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Avion sa oko 180 putnika koji je leteo iz egipatske Hurgade ka londonskom aerodromu Luton morao je prinudno da sleti u Rim. Nakon što je jedna putnica prijavila da je u predatom koferu ostavila mobilni telefon povezan na prenosivi punjač. Putnici su tokom leta primetili promenu pravca i spuštanje aviona, ali su tek po iskrcavanju saznali pravi razlog vanredne situacije. Kompanija je saopštila da je postupila prema propisima i putnicima obezbedila smeštaj i osveženje do nastavka puta narednog dana. Incident je ponovo otvorio pitanje bezbednosti litijum-jonskih baterija u avionskom saobraćaju. Prenosivi punjači i rezervne baterije ne smeju da se nalaze u predatom prtljagu zbog rizika od pregrevanja i požara. Zbog toga evropske i svetske vazduhoplovne agencije zahtevaju da se svi uređaji sa litijum-jonskim baterijama nose isključivo u ručnom prtljagu, da bi eventualni problemi bili brzo uočeni i sanirani.
0: Tek da se zna.

Danas u duelu 202 slušamo izvođače po državama. Evo, mogu vam otkriti koje države se takmiče. Dakle, Nemačka, čućemo dva izvođača iz ove zemlje, zatim Belgija, Švedska, Srbija, Italija, Francuska, Irska, Island i Finska. Da li možete da pogodite šta ćemo slušati danas, pišite na 064-022-200, a to je broj telefona koji će vam biti potreban kasnije i za glasanje od 11 sati.

0: Eko.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock and roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštovke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Četvrti dan posete Kini predsednik Aleksandar Vučić počeo je u gradu Đasing, gde je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory i sastao se sa rukovodstvom kompanije. Najavio je da će se u Srbiji za manje od 2 meseca proizvoditi humanoidni roboti. Potpisani su i novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija, vredni više od 950 miliona evra. Predsednik je istakao da će oko 500 mladih iz Srbije odlaziti u Kinu na školovanje i obuku. Nešto kasnije delegacija Srbije stiže u Šangaj, dok se zvanična poseta Kini završava prekosutra. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad u zdravstvenim ustanovama bio je nakratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. Ruska vojska je u poslednja 24 sata zauzela još 2 naselja u Sumi regionu. Mete napada ruskih bombardera bili su vojna skladište i oprema. Artiljerijska vatra i lansirani dronovi ruske vojske gađali su Zaporožje. Nekoliko naselja tog regiona ostalo je bez struje. Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su celonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner. Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od 2 najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Izložba fotografije Električni orgazam svaki novi dan biće otvorena na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u 18 časova. Na izložbi čiji su autori Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, mnoge od fotografija biće premijerno predstavljene. Rukometaši Vojvodine i Partizana odmariće snage u drugoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije u Novom Sadu u 20 časova. Partizan vodi sa 1-0 u triumfima. Vreme. Sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 26.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Ova emisija je premala za nas dve. Ili za sve pesme.
2: Ili ovaj studio.
1: Ili ovaj studio, da.
2: Dobro, još uvek nisam bila u duelu sa Tovom Kruna, ali ovaj naš večiti derbi se nastavlja zato što smo na samom kraju ove sezone, a mora neko pobediti na kraju, Gera ili ja.
1: Ja sam tamo došla na kraj pa da pobedim. Naš ispada kao da sam cijele sezone se trudila.
2: Ti ćeš biti Kruna za sam kraj.
1: E, pa to. Kruna uspeha pobeđivanja Ksenije.
2: Sada Ivana, kada je menjala Geru, je bila uspešna, nepobeđena, to jest neporažena. Čućemo danas da li ćeš biti iste sreće i kako je tvoje muzičko umeće, poznavanje, koliko osjećaš i slušaš naše slušaoce, šta to oni vole da čuju. Jer danas slušamo izvođače po državama. Dakle, Nemačka,
1: evropske države su u pitanju, da.
2: Nemačka, Belgija, Švedska, Srbija, Italija, Francuska, Irska, Island i Finska.
1: Pa zvuči kao neko jedna od dve polufinalne večeri Eurovizije, tako mi je nekako ovaj spisak.
2: Mada su izvođači potpuno drugačiji.
1: Tako je.
2: No potrudili smo se da u nekim situacijama barem ne budu to izvođači na prvu loptu, jer kad kažemo Nemačka, šta vam prvo pada na pamet? Definitivno ja mislim ne ovo.
1: Ne, sigurno ne. To je radno Neun Neunzig Luftballons ili Rammstein ili nešto slično, ali možda ni ne znate da su svi ovi bendovi koji ćemo čuti iz tih država. Naprimjer, Liquido je bend koji vam sigurno nije poznat, ali kad krene pesma... Tan, tan, tan,
2: tan, tan, tarara, pesma Narkotik, da, sigurno se sećate te numere, a nakon toga i Rimon i Supergirl. To je prvi par u duelu 202. Nećemo otkrivati koju pesmu je odabrala Kruna, koju pesmu sam odabrala ja. Na vama je da poslušate oba predloga i onda da glasate na 0...
1: I za paravana se glasa, da, ne znam se ništa.
2: Na 064 0202 200 SMS i Viber porukom, kao i na Instagramu, pogledajte story.

0: podeljeni su glasovi vaši u ovom trenutku. Mada
1: ali kada... moji od triatlonca, izvini, meni.
0: To je bitno.
1: Zato što mnoge imena ovde prepoznajem koji se recimo igraju sa nama ponedeljkom muzičkom kvizu i znam da su znalci muzički.
0: Aha, misliš, pogodila se njihov muzički
1: ukus. To su to.
0: Ali nećemo reći za koga je on glasao, reći ćemo da u ovom trenutku možete glasati za pesmu Narkotik ili Supergirl, Liquido ili Rimon iz Nemačke. Dva sastava se takmiče u ovom paru u duelu 202. Slušamo izvođače po državama, ako ste se tek sada uključili.
1: Biće još 8 parova u ova 3 sata, dakle po 3 u svakom satu. Glasovi vam donose samo to da će pobediti jedna od nas dve. Dakle, to vam je satisfakcija da će jedna biti srećna, jedna neće.
0: E, samo da znaš, gubitnik piše pesmicu pobednika.
1: E, držite se toga, dobro, dobro.
0: Tako da pripremi se.
1: Dobro, hoću. Jel da? Kako samopouzdanje, dobro?

0: I stigli smo do samog kraja ovog prvog duela. Nisam iskreno verovala da će biti baš ovolika
1: Nisam
0: razlika.
1: Nisam ni, ali ukrala si mi sunce.
0: 40 glasova više ima Rimon i pesma Supergirl, to je moj predlog. Tako da možemo odmah da se preselimo iz Nemačke u Belgiju.
1: A nisi ovo gubitničko ni spomenula koje je. Kao nije ni vredna. Da, samo svaki peti glas je bio za Liquido i Narkotik.
0: Ali zato je tu novi par iz Belgije. I šta ćemo slušati tu?
1: Slušat ćemo band Hooverphonic. Oni su čak i gostovali pre, ja mislim, nekih 6-7 godina u Srbiji. Ne znam koliko znate njihovih pesama, ali ovu sigurno, sigurno znate. To je Mad About You, a drugi par
0: je zapravo Gotye i Kimbra, mada je Gotye iz Belgije, tako da ćemo čuti Somebody That I Used To Know i glasajte za pesmu koju više volite, koju vam se više sviđa. Znate kako.
1: Tako je, na mrežama, tu smo na Instagramu, a putem SMS-a i Vibera na 064 0202 200.

0: uvek razmišljam kako je tim muzičarima koji imaju taj jedan veliki hit, svi su, na primjer, na njihov koncert došli da čuju tu jednu pesmu.
1: Pa svirao više puta, ja mislim.
0: Pa ne, njima je već muka.
1: Da.
0: Mogu da zamislim.
1: Pa to je kao kad Rundek, recimo, kada bi ono, Runde Cargo Trio, pa mu viču iz mase, svira jenu, uzalud pitaš. Znaš, to te prati onako kao neka senka.
0: Ali kada govorimo o ovim belgijskim muzičarima, o Gautieru i o sastavu Hooverphonics, ono što je sigurno, Mad About You i Somebody That I Used To Know, dva njihova velika, najveća hita.
1: Ako da, vidiš, sjetite, dobro si to primetila, i Hooverphonic i Gautier su, ovo su im baš najpoznatije pesme.
0: Pa sad ne znam da su one hit wonders, ali definitivno nam uvek ove pesme padaju na pamet.
1: Da, u mainstreamu jesu, što se nas tiče, jesu one hit wonders sami.
0: Ali 064-020-2200 jeste broj na koji možete glasati SMS i Viber porukom. U ovom trenutku
1: Gotivni Gotije
0: ima malo više vaših glasova. Da li će ostati tako do kraja? Da znate da imate još nekih 10 minuta fore da glasate, onda prelazimo na treći par, poslednji u ovom satu.

0: šta da ti kažem, 2-0 u ovom trenutku. Gutije je imao više glasova od Hooverphonic.
1: Jeste, ali 60-40, bar je malo postotak
0: bolji,
1: manje bolan, ajde da kažem. Ali, samo da napomenem, u prvom paru kada smo imali Liquido i Rimon, u SMS-u i Viberu sam za jedan glas pobedila.
0: Bila bolja.
1: Ali u globalu ne.
0: Ali u globalu ne. Tako da, hajde odmah da pređemo na treći par, putujemo u Švedsku. I
1: odbrojavamo.
0: Ovo zovemo teška artiljerija.
1: Jest. Biće tu Europe, the final countdown, posle toga ABBA, Knowing Me, Knowing You. A Knowing Vas, ne mogu da pretpostavim ko će da pobedi. To ćemo da vidimo. Ali vi šaljite i na Instagramu glasajte i putem SMS-a i Vibera.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.

0: 2 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio predsednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsednik je obišao inovacioni centar kompanija Mint Future Factory, posetio je kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije iz Jiaxinga danas putuje u Šangaj dok se zvanična poseta Kini završava sutra. I danas su nastavljeni mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je na kratko prekinut. Protesti su najavljeni i za naredne dane dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima. Izraelski vojni i državni zvaničnici saopštili su da je u pojasu Gaze ubijen Mohamed Odeh, novoimenovani komandant brigade Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Američki predsednik Donald Trump sastaje se danas sa Nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom. Otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav, a stanovnici Čačka i ostalih delova Moravičkog okruga imaju vodu. Ona je za piće i moći će da se koristi kada laboratorijski nalazi pokažu da je bezbedna. Za muslimane širom sveta prvi je dan Kurban Bajrama, a to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rivala imati Francuza Roaea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. Sunčano i veoma toplo danas, uveče i tokom noći, na severu i zapadu, kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je trenutno 28.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Znajući mene, znajući tebe, imala si dobar izbor u ovom trećem paru. Europe je odabrala Kruna, ja sam birala Abu. Možda je trebalo da se opredelim za neku drugu pesmu da bi te pobedila.
2: Pa, znaš šta, ne može baš 100% to, baš da pobeđuješ. Mora neki vid, znaš, demokratije da postoji. Evo, najlepše opisano u poruci, znajući K2, jedna će pobediti.
1: 2-1 u ovom trenutku, zato što Kruna stiže do svog prvog poena u današnjoj emisiji. Ona je odabrala Europe, ja Abu. Europe je imao jedno 25 glasova više od Abe, tako da, evo ruke. Za prvi poen.
2: Hvala. Iako je jedan od slušalaca napisao, mislio da je moj izbor Aba. Ne znam zašto. Delujem kao neko ko više voli Abu, ne znam.
1: Ne znam.
2: Ali da znate, nisu ovde uvek pesme, sad kao, ja ne volim Abu, a Ksenija voli, pa je ona to odabrala. Nekada se zaista vodimo time šta tržište kaže.
1: Otkrićemo vam da je Kruna prva birala. Ja sam odgovorila. Eto, možemo to li.
2: Može tako, da.
1: A sada prelazimo na domaći teren i čućemo predstavnike Srbije. Razmišljali smo se da li možda to da budu neki stariji ili noviji bendovi, ali kada govorimo o onim pravim, starim rock bendovima, mislim da bi to bilo kao da biraš između mami ili tati.
2: da, baš to.
1: Ovo je mnogo lakši izbor.
2: Da, ovo je kao da biraš između omiljenih tetaka.
1: Pa dobro, brat ili sestra.
2: Da, pa...
1: Tako nekako.
2: Ipak odrasli zreli ljudi bolje podnose kada im kažeš da ih manje voliš od nekog drugog, a sad brat i sestra, ne verujem. No, otišli smo predaleko, ali i dalje ostajemo u porodičnim odnosima, makar kroz pesmu Mama.
1: Jeste, slušamo grupu Ohio, a pre toga koji i ponovo strano, da berite pesmu koja vam se više sviđa, 064 020 220
2: i Instagram.
1: Pogledajte story.

0: Mama ne umem, kaže Ohajo, pre toga koji ponovo strano. Ovo su predstavnici Srbije u našem današnjem duelu.
1: Da, evo kako Zoran ima baš visprene onako komentare što se tiče duela. Koji pitanje, koji će od vas dve biti pobednica?
0: Jeste, nastavite da nam šaljete poruke, da glasate, mada u ovom trenutku znatnu prednost ima bend Ohajo. Da li će tako ostati do samog kraja, zavisi od vas.
1: Da, imate još nekih sigurno 8-9 minuta da glasate, onda dolazimo do sledećeg para, proglašavamo pobednika ovog.
0: Mada triatlonac kaže nemoguć izbor. Drago nam je da smo uspeli da vas stavimo na teške muke, barem kada je reč o ovom glasanju. Pišite i dalje, šaljite glasove, sve ste čuli.

0: Izvini Taylor, ali moramo da podelimo sa slušalcima da je mama pobedila.
1: Mama, naravno.
0: U svakom smislu. Kruna je osvojila ovde poen, Ohio mama, jednostavno duplo više glasova nego koji ponovo stran, tako da ćemo odmah...
1: Dobro, to je bila baš sigurica, mislim, pošto je bio hit.
0: Ja sam mislila da će ipak biti neizvesnije, ali tu je novi par, selimo se u Italiju.
1: Da, tu su Cukero i Baila Morena, par, odnosno drugi izvođač u ovom paru je Pino D'Angio i pesma Ma Qual Idea.
0: Pošaljite glas na 064-020-2200, ovoga puta ubrzavamo da bismo stigli da čujemo još jedan par sve do kraja ovog sata.
1: Prvo Pino D'Angio, a posle toga Cukero.

0: Baila Morena. Šta?
1: Da, baš pričamo da, kada govorimo o prethodnoj pesmi, kada bi naš kolega Nenad Kuzmić pričao italijanski i imao muzičku karijeru, ono bi bila njegova stvar.
0: Da, da, da. Stvarno je, da.
1: Pino Di Angio i...
0: I Cukjer. Aha, da, Che Idea. Ma, Quale Idea, u stvari, je pun naziv te pesme. Pino, iako niste toliko glasova njemu dali, ali stvarno mislim da treba obratiti pažnju na njegovu muziku. To je neki disco funk, baš, baš dobar italo disco funk.
1: Slažem se, pošaljite glas za pesmu koja vam se više sviđa. Imate ovoga puta nekih 6 minuta, 064 0200 220.

0: pitam.
1: Prošao voz.
0: Prošao voz, ali taman si me stigla, izjednačila, no ne dam se, ja ipak imam više iskustva, tako da moj Cukero imao dosta više vaših glasova.
1: A moj Kuzma, odnosno Pino kao Silvestre, što neko piše, ili Sladunjavi Kuzma, što piše Zoran. E, pa dobro, trećina glasova je bila za Pinja Djanđa, ali zadovoljna sam. Bitno da su ljudi čuli. Znaš.
0: Imaju ljudi i druge predloge koje italijanski izvođači bi mogli da čujemo. Samo da znate, nastavit ćemo i sledeće srede ovu temu, tako da će biti prilike da čujemo još italijanskih izvođača, ali i iz drugih država. Iz Italije se selimo u Francusku.
1: Tu nas čeka novi par, dve pesme, ne znate koja je odabrala Ksenija, koju ja, a čućemo Alize i Moa Lolita.
0: A nakon toga i Friends Girl.
1: Ili kako kažu, kako su rekli, Friends Girl.
0: Friends Girl. Ne pričamo francuski, ali smo se potrudili da što vernije ovo izgovorimo. Ela, ela, la.
1: da, ela, la. Tako bi nekako oni rekli.
0: Tako da ako možete da nam prevedete šta, o čemu pevaju ovi izvođači, možete i to da učinite uz glas na 064 020 220 SMS i Viber porukom.
1: I Instagram stranica 202.
0: Uskoro i najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograd.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Namiri.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše. A vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
3: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
4: Dobar dan.
3: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
4: Ja
3: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
5: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
3: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
6: Hoću da mi dete.
7: Eko.

0: 3 minuta do 1 sat.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisali su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsednik je obišao inovacioni centar kompanije Mint Future Factory, posetio i kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije posetu nastavlja u Šangaju, dok se zvanična poseta Kini završava sutra. I danas su održani mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu, a rad zdravstvenih ustanova bio je na kratko prekinut. Protesti su najavljeni za naredne dane, dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čačak, Arilje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac, saznaje Naša kuća. Zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se iz sistema gubi 70 litara vode u sekundi. U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protiv pravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležni tužilaštvima. Izraelski vojni i državni zvaničnici su saopštili da je u pojasu Gaze ubijen novoimenovani komandant brigade Kasam, vojnog krila palestinskog militantnog pokreta Hamasa. Ističu da je reč o jednom od ključnih komandanata odgovornih za napade 7. oktobra. Američki predsednik Donald Trump sastaje se danas sa Nacionalnim većem odbrane o daljim koracima u pregovorima sa Iranom. Fudbaleri londonskog Crystal Palasa i španskog Rayo Vallecana igraće finalnu utakmicu za šampiona Lige konferencije od 21 čas. Vreme, sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 29.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Pitanje u ovom trenutku, čiji francuski predstavnik se proslavio ovde u duelu, moj ili Krunin, da čujemo. Inače, Alize je odabrala Kruna, ja sam France Girl. I, opa, još jedan poen za mene.
3: Da, i to isti procenat kao prethodni italijanski par. Isto, 61% naspram 39%. Isto.
2: Nema veze, već vidim da vodiš u sledećem paru. Tako da još uvek ima nade za tebe. I to volimo da kažemo da je nezvanična himna duela.
4: Još uvek ima nade.
2: Jeste. Selimo se u Irsku i evo ko nas čeka tamo.
3: Tamo nas čekaju stvarno velikani i baš ne mogu da predvidim zaista ko će ovde da pobedi. Thin Lizzy, Boys Are Back in Town i You Too With or Without You.
2: Pošaljite glas za pesmu koja vam se više sviđa u duelu 202. Takmiči se K2, Kruna i Ksenija.

0: Lizzy, Boys Are Back in Town, You Too, With or Without You, to je bio naš par koji je predstavnik, koji su predstavnici Irske, pošto se bavim evropskim državama u duelu 202.
1: Ostalo je nakon Irske da čujemo Island i Finsku, to ćemo vam otkriti, a u ovom paru odaberite pesmu koja vam se više sviđa, jedna će pobediti, pa sad, da li će biti 4-3 ili će biti 5-2,
0: ne znamo.
1: Likujem da. Sad već malo, pošto je ovaj, za ovo završnica.
0: Jeste, ali je možda da je i vreme da počnem smišljam neke stihove.
1: Slobodno, evo ti papir, evo ti olovka.

0: kukam.
1: Ja sam mislila da ćeš da kreneš.
2: Sad ću ti reći na kraju sad.
1: Da kukaš, pošto Gera uglavnom kad krene da kuka, onda nekako krene i da pobeđuje u duelu. Ne otkriva šta je odabrao, nego ga krene malo sreće.
2: Ne znam, meni je u svakom slučaju motiv taj ohrabrujući da i ako izgubim, pišem pesme. Ne znaš ti šta ću da napišem?
1: Čućemo
0: na... ne znam ni ja još.
1: Čućemo na samom kraju, ali pripremam se i ja za svaki slučaj, zato što još uvek nade nisu izgubljene. Tvoj tim Lizi je jednostavno imao više. Malo više, ali više glasova od
2: baš
1: sastava.
2: Baš kao ono većinski vlasnik neke kompanije, ono 52.
1: Da. Čudo nije 51.
2: Da, da, ali maltene tako, da.
1: Ali nema veze. 2%, 2% pobeda je tvoja, tako da u ovom trenutku 4-3, ako se ne varam.
2: Jeste, 4-3, 7 parova smo imali do sada. Ksenija u blagoj prednosti. Vidjet ćemo da li će Island da promeni nešto.
1: Kaleo, Way Down We Go je prvi predlog. Sljedeći Daddy Fryer, i to jest Frayer i Think About Things.
3: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh,

0: Dadi Frejere ili Kaleo, pitanje za vas u ovom paru koji stiže sa Islanda.
1: Tako je, slušali smo Way Down We Go i Kaleo.
0: Go.
1: I Dadi Frejer, Think About Things.
0: Jeste, to je jedna od onih eurovizijskih pesama koje smo nastavili da slušamo i posle ovog takmičenja.
1: Tako
0: oni
1: je.
0: Su bili prvo predstavnici 2020. Onda je takmičenje otkazano zbog korone i naredne godine su nastupali ponovo za Island, jer su neke zemlje samo zapravo pružile priliku prethodnim predstavnicima da naprave novu pesmu za takmičenje. I ono što je preludo jeste da su oni na kraju bili pozitivni kada je bio sam nastup i samo za njihov nastup su pustili snimak sa neke probe. Oni su bili u karantinu. Tako da im se nije dalo ni jednu ni drugu godinu eto da nastupe uživo, ali ostala je ova pesma koju i dalje rado slušamo. Kaleo za dve nedelje ima koncert u Beogradu, tako da nadam se da ima vas koji su već obezbedili svoje ulaznice i koji idu na njega.
1: A ništa, nemamo nešto da kažemo o Dadi Frejru. Ali dobro. Nigde, baš sam htjela da spomenem Bjork. Jelena, zar nije to pomalo očigledno? Zašto da idemo na Bjork? Nekako svima prva pada na pamet kada spomenete Island, kao i Sugar Cubes, grupa u kojoj je Bjork počela. I onda nekako smo htjeli da
0: ne budu baš...
1: Zato što koga bismo naspram Bjork stavili? Evo, vi nam kažete, a da bude fair.
0: Da. Ali da znate da ćemo ponoviti temu i naredne nedelje, tako da možda bude pravda za Bjork da se pojavi sledeće
1: Bjork,
0: srede.
1: Bjork, ako ćemo pravedno.
0: Bjork.
1: Bjork.
0: Kada govorimo o Tediju Swimsu, njegovo ime bez problema izgovaramo, on je u ovom revijalnom delu, imate još malo vremena, odaberite svoj omiljeni islandski bend, Kaleo ili Dadi Frejer.

0: U ovom trenutku došli smo do izjednačenja. Kad dva sa vama u duelu 202-ke, Kruna, tvoj Kaleo je jednostavno imao više nego duplo.
1: Da. Dve trećine glasova vaših za Kaleo, Dadi Freyr, 33%.
0: Šta da radim? Tu je poslednji par, selimo se u Finsku, valjda će mi ovaj moj predstavnik doneti sreću.
1: Da, nećemo reći ko je, naravno.
0: Da, da, da, slušat ćemo prvo The Rasmus i In The Shadows, nakon toga i Him i Join Me In Death.
1: Pa vi odaberite koju pesmu više volite, nemojte ići predrasudama šta mislite koju je odabrala Ksenija ili ja, neka vas vodi samo srce.
0: Jeste, i ovo će biti odlučujući par u današnjem duelu, mogu ti reći da si se odlično pokazala danas.
1: Dobro, ali ja svakako sam počela da pišem stihove, ne znam kako će
0: pišem
1: stvarno
0: ja,
1: da
0: pišem i ja. Da. Ajmo u život, pa možda može tako nešto da. I da bude pobednička pesma, ne znam, evo da li se da. Slažete ili ne.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.

0: Dobro jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Ja ne znam da sam ja birala za koga ću da glasam, ja bi odabrala In the Shadows.
1: Da si ti birala, pobedila bih, to hoće da.
0: Pa, kada bi ja glasala i kada bi ljudi glasali kao ja, onda bi ti pobedila, ali ovako, him i poen za mene, bravo. Šta da ti kažem?
1: Evo, čestitam. Roki. Mislim da je bilo vrlo fair.
0: Oh. Hvala, hvala. A ovo ćemo i oni drugi, čujemo za krunu.
1: Ima i neki drugi. Dobro, da, sada su me emocije promenjeni, ali sam već napisala pesmu, nema veze.
0: Ali uvek je to naredna sreda, možda ćeš tada čuti onaj pobednički džingl u svoje ime.
1: Da, nije.
0: I imaćeš priliku da odabereš svoju muzičku želju, pesmu za sam kraj, čućete uskoro i moju, ali da čujem je to pesmiča.
1: Može pesma, evo. Ovo je moj prvi duel i bio je malo cruel. Mislila sam bit će easy ako stavim Thin Lizzy, šizim. Onda se setim protiv koga igram, hejta nemam ni gram. Sreda je vedrija, duel je premija, doći ću spremnija. Čestitam, draga Ksenija.
0: O, hvala. Znaš šta, možeš svake nedelje da pišeš ove pesmice?
1: Može, može. Ovo je bit će onako još više neki rap manir. Dobro, bolje mi zvuči nego one deči. A?
0: Sljedeći put je malo bolje da glumiš.
1: Thin Lizzy, šizim.
0: Dobro. Kao ona reklama što ide sad posljednjih dana kod nas u bloku.
1: Da.
0: Moj odabir za sam kraj je jedan švedski band, Ghost Kiss the Go Goat. Za sam kraj, hvala na druženju. Čujemo se sutra u istom terminu.
1: A mi se čujemo posle vesti u 3 minuta do 2. Vesti priprema desk prvog programa Radio Beograda. Posle vesti muzika iz Srbije i regiona.

0: 4 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i vodeće kineske kompanije potpisale su više komercijalnih sporazuma koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 950 miliona evra uz 1650 novih radnih mesta, najavio je predsednik Aleksandar Vučić u kineskom gradu Jiaxingu. Predsednik je obišao inovacioni centar kompanija Mint Future Factory. Posetio je kinesko-srpski omladinski kulturni centar gde se trenutno nalazi 33 mladih iz Srbije, a planirano je da ih bude 500 na školovanju i obuci. Delegacija Srbije posetu nastavlja u Šangaju dok se zvanična poseta Kini završava sutra. I danas su održani mirni protesti radnika, zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su najavljeni za naredne dane dok uhapšeni direktori koji se od prošlog četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru ne budu oslobođeni. U toku pre podneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav iz kojeg se

Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Tako su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnim tužilaštvima. Rusija ne isključuje diplomatsko rešenje sukoba sa Ukrajinom, ali je to moguće samo ako druga strana shvati da je okvir iz Enkoridža jedina održiva opcija, kaže zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Okviri dogovora postignutih na samitu predsjednika Trumpa i Putina na Aljasci nemaju alternativu i došlo je vreme da se ispune konkretnim sadržajem, poručuje Rjapkov. Naglašava da se specijalna vojna operacija nastavlja i da će ciljevi biti ostvareni. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći, na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura od 30 do 34 stepena.

0: mačice i komšinice. Radio 202. Komšinice, nego da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. To sam ja, ja nije 202. Završi smo duel 202. Ksenija pobedila, još jednom čestitam, stvarno. Zaista bilo uživanje ovo raditi. Naravno, sledeće srede nastavljamo ovaj niz sa evropskim državama i bendovima koji su poreklom iz njih, ali sada se bavimo muzikom iz Srbije i regiona u narednih sat vremena. Prisjećamo se na samom početku ženskog benda koji je funkcionisao negde početkom, sredinom 80-ih, od 82. do 87. godine. Malo se menjala postava, a u grupi su bile Izolda Baruđija, Snežana Stamenković na početku, pa Suzana Perović, Nera Mahmud i Snežana Mišković, nama poznatija kao Viktorija. Ovo je bio bend koji je nas predstavljao 82. godine na pesmi Eurovizije sa kompozicijom Halo Halo, ali ne slušamo to, slušamo jednu njihovu drugu koja je takođe bila popularna pesma Htela bih da si tu. Aska na početku, posle toga Oliver Mandić, Biću tvoj.

0: Oliver Mandić, bit će tvoj druga pesma koju smo čuli u ovom bloku muzike iz Srbije i regiona. Čekaju nas Eva Braun, Odvedi me iz ovog grada. Pa jeste, kada u gradovima preko 30 stepeni, nekako svi počnemo da pevušimo ovu numeru. Pre Eve Braun, tu je Fit i Mačka.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Odvedi me jedno po jedno i stigu smo mi do kosmosa, tako, odvodeći se. Cosmic Delivery, naziv albuma koji izlazi 2. juna, Zoe Kida je najavila nov materijal. Već dva singla su objavljena, naslovni Cosmic Delivery i pre 5 dana i drugi singl koji se zove Bolje sutra. Podsećamo, dakle, Cosmic Delivery u kom su učestvovali Andrija Gavrilović, Andr sa tačkama i Ivan Bambi Mirković, stvarno odlična producentska aranžerska ekipa uz Zoe Kida koja piše muziku i tekstove. Očekujemo dosta od ovog albuma. Slušamo sada taj 5 dana star singl Zoe Kida i Bolje sutra.

Igor Vins i Sreća je. Negde na pola liste smo muzike iz Srbije i regiona, sve do vesti u 3 do 3. Ispred nas čekaju Jelena i Dole u mraku, a sada počinje Generacija 5 i pesma Ti i ja, i to akustično, odnosno unplugged verzija.

Jelena, jedna od onih YouTube proslavljenih kantautora, kada se pojavila sa pesmom Nikola, Jelena Petošević nije imala već neku izgrađenu karijeru, već je tako postala internet senzacija i od toga je zapravo počela da snima album. Pa slično i Bora Eskić pojavio se na mrežama, tu snimio i ovu pesmu koju slušamo, Karakondžula.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.

0: Zato što Kes, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
1: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
0: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonso John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.

Bilo koji broj, pevali nam Hladno pivo, pretposlednja pesma danas u bloku muzike Srbije i regiona. Slušat ćemo za kraj jednu jugoslovensku srpsku hard rock grupu koja je osnovana u Beogradu 85. godine. Postala je nekih 10 godina pa su se ponovo okupljali. Slušamo originalnu verziju njihove pesme Vrati se iz 88. godine. Hvala što ste nas slušali. Pozdravlja vas ekipa u kojoj su Žare, Bane, Nina i Kruna. U nastavku nakon vesti stiže nam Jelena Knežević u brzu traku. Uživajte ostatku dana.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić po dolasku u Šangaj, gde nastavlja zvaničnu posetu Kini, naveo je da je

ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbije uživa u toj zemlji. Ranije danas tokom posete Jiaxingu, provinciji Zhejiang, prisustvovao je potpisivanju novih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Prethodno se sastao sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija koje su pokazali interesovanje za investiranje u Srbiji, a obišao je inovacioni centar kompanija Mint.

Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su najavljeni i za naredne dane dok uhapšeni ne budu oslobođeni. U toku prepodneva došlo je do novog kvara na cevovodu vodosistema Rzav, iz kojeg se vodom snabdevaju Čača, Karelje, Požega, Lučani i Gornji Milanovac. Zaseda štab za vanredne situacije, a uočeno je da se iz sistema gubi 70 litara vode u sekundi. I dalje neizvestan mirovni dogovor Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuzskog moreuza. Situacija se ne smiruje u Libanu, gde izraelske snage i Hezbolah nastavljaju sa razmenom udara. Stižu vesti i o novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Ukrajinske službe bezbednosti uhapsile su u Odesi sveštenika Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, koga optužuju da je navodio ruske raketne napade na ciljeve u tom gradu i prenosio obaveštene podatke Ruskoj vojnoj obaveštenoj službi. Na Roland Garrosu u drugom kolu nastupaće trojica srpskih tenisera. Prvi će na teren Miomir Kecmanović oko 15 časova, a njegov rival je Portugalac Borges. Sad kasnije Novak Đoković će za rival imati Francuza Roajea, a oko 18 časova Hamad Međedović igraće protiv jednog od nosilaca turnira Kaspera Ruda. Sutra prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom pre podne zahvatit će zapadne, centralne i južne delove Srbije, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Severozapadni vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura sutra od 20 do 29 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
3: 3 sata i 5 minuta, još jedna brza traka počinje na 202. Već u ovom trenutku možemo reći velika gužva na Gazeli na autoputu, ne toliko strašno u ovom trenutku, Slavija centar grada, Autokomanda i Brankov most. Danas u brzoj traci o planovima za obnovu Pančevačkog mosta, to je ovaj deo što se tiče saobraćaja, a ovaj deo što se tiče lepše strane života, to je priča o španskom metru koji večeras počinje u Beogradu, biće i u Novom Sadu organizovan i donosi ostvarenje nama od jedne omiljenih kinematografija, dakle filmova koji otvaraju brojna intimna pitanja i to vrlo hrabro i preispituju životne odluke, ali i društvene norme. Stiže nam u pet Mladen Savković iz Instituta Cervantes da porazgovaramo o tome. Čekaju vas iznenađenja, kao i uvek kada je brza traka u pitanju, i najave i određenih koncerata koje smo izdvojili za vas, filmova i još nekih dešavanja. Ako imate nešto da dodate, slobodno 064 020 200, bilo da je reč o saobraćaju, bilo da nam skrenete pažnju na nešto lepo što se u vašem gradu dešava ili je u planu možda za ovo leto.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Osim što je postao himna osnaživanja žena, hit I Will Survive vremenom je dobio i šire značenje za prevazilaženje bilo koje teške situacije. Autor teksta Dino Fekaris radio je kao glavni tekstopisac u velikoj izdavačkoj kući. Kada je posle 7 godina dobio otkaz, kući je otišao zabrinut jer je iznenada postao nezaposleni autor koji je morao da razmišlja o svojoj sudbini. Uključio je TV na kojem je baš tada išla pesma koju je napisao za jedan film. Shvatio je to kao dobar znak i radosno počeo da skače po krevetu uzvikujući: "Uspeću, bit ću tekstopisac, preživeću." Njegov poslednji uzvik "I Will Survive" ubrzo je postao naslov hita koji je napisao uz Fredija Perena, sa kojim je formirao produkcijski duo. Pošto nisu imali izvođača, dogovorili su se da pesmu dobije prva pevačica koja im se obrati. Bila je to Gloria Gaynor, koja je pristala da je snimi kao B stranu singla, ne sluteći da će "I Will Survive" postati bezvremenski hit.

Evo nekih informacija o izmeni saobraćaja na teritoriji naše zemlje. Zbog snimanja filma na području Fruške Gore, narednih nedelja biće izmenjen režim saobraćaja sve do 18. juna. Dolaziće do povremenih ili potpunih obustava saobraćaja zbog snimanja kadrova za film i prema najavi planirane su izmene već od sutra, dakle povremena obustava od 3 do 5 minuta u periodu od 12 do 16 sati, 13. juna privremeno zatvaranje jedne trake Bešanovački Prnjavor Crveni Čot uz naizmenično propuštanje vozila i narednih dana, dakle od 14. do 17. juna potpuna obustava saobraćaja će biti od 6 do 24 sata. Dok 1. juna zbog radova između mesta Majdanpek i Vlaole doći će do izmena saobraćaja vozova, tako da vozovi koji polaze iz Zaječara za Majdanpek u 6.20 i 14.40 kao i iz Majdanpeka za Zaječar u 9.25 i 17.40 saobraćaće od i do stanice Vlaole, a za putnike navedenih vozova biće obezbeđen autobuski prevoz koji će saobraćati na, i stajati na stanicama na kojima je i inače stajao voz koji ide između ova dva mesta.

0: Eko.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dobro jutro, Beograd.
1: BGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko. Hit nedelje.
3: Programa 202 je pesma Dajte mi kišobran, Kralje Čačka.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić po dolasku u Šangaj, gde je nastavio zvaničnu posetu Kini, naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Ranije danas, u toku posete Jiaxingu u provinciji Zhejiang, prisustvovao je potpisivanju novih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama, koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Prethodno se sastao sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija koje su pokazale interesovanje za investicije u Srbiji, a obišao je i inovacioni centar kompanije Mint. Najavio je da će u Srbiji u julu početi proizvodnja humanoidnih robota. I danas su održani mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Protesti su najavljeni i za naredne dane, dok uhapšeni ne budu oslobođeni. Svega nekoliko sati nakon što je saniran uzrok havarije, a tehnička voda potekla vodosistemom Rzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Ekipe radnika i inženjera su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče u toku dana zavarivali cevi. I dalje je neizvestan mirovni dogovor Teherana i Vašingtona. Iran je zapretio odmazdom posle američkih udara u okolini Ormuskog Moreuza. Situacija se ne smiruje u Libanu, gde izraelske snage i Hezbollah

i o novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Ukrajinske snage izvele su raketne napade dronom na Sevastopolj i Taganrog, u kojima je povređeno više osoba. Istovremeno je Černigov bio izložen masovnom napadu ruskih dronova. Ukrajinske službe bezbednosti uhapsile su u Odesi sveštenika, koga optužuju da je navodio ruske raketne napade na ciljeve u tom gradu i prenosio obaveštajne podatke ruskoj vojnoj obaveštajnoj službi. Muslimani širom sveta slave Kurban Bajram, jedan od dva najvažnija islamska praznika koji traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici je uputio poruku mira. Predsednik Srbije čestitao je praznik svim vernicima islamske veroispovesti. Čestitke su uputili i ministri vlade Srbije. Novak Đoković i Miomir Kecmanović u ovim trenucima trebalo bi da počnu mečeve drugog kola na Roland Garrosu. Novak igra sa Francuzom Roajeom, a Miomir sa Portugalcem Borgesom. Oko 18 sati Hamad Međedović sastaće se sa Rudom. Vreme sutra, prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom pre podne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove zemlje, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni.

Benson Boone za početak našeg drugog sata, u kome ćemo govoriti o planovima za rekonstrukciju Pančevačkog mosta, dokle se stiglo sa tim u vezi, šta sve radovi podrazumevaju, da li će faza biti zapravo rekonstrukcija biti u više faza, kako će ona izgledati i kako se planiraju radovi, o tome ćemo pričati u ovom satu.

0: Pančevački most bliži se svom 100. rođendanu. Otvoren je za saobraćaj u aprilu 35. godine prošlog veka, ali je srušen u ratu 41. Obnovljen je 46. i prilazne konstrukcije su građene 60. godina prošlog veka. Preko njega dnevno pređe i 100.000 vozila. Godinama su se nizale ideje za rekonstrukciju ovog mosta. Jedna od sveobuhvatnijih je bila ona iz 2007. ali je za 10 godina urađena samo prva faza od planiranih radova. Sanirana je čelična konstrukcija, a početkom 21. je ispitivana izdrživost mosta. Tada je bila ideja da se most i proširi pa da njime prolaze i tramvaji, ukoliko to bude procena da može da izdrži. Potom je bila ideja da se most sruši, ali tek pošto bude izgrađen novi, ali se od toga odustalo. 2023. se počelo sa novim popravkama. Sada planovi za obnovu Pančevačkog mosta ulaze u završnu fazu pripreme. Dakle, most će biti obnovljen. Pomoćnik direktora Puteva Srbije Miodrag Poledica kaže da je plan rekonstrukcije prešao iz faze planiranja u fazu projektovanja.
1: Mi smo već sa faze planiranja krenuli u fazu projektovanja i mogu da kažem da smo pre dve godine završili idejni projekat i studiju opravdanosti za rekonstrukciju prilaznih konstrukcija ka Pančevačkom mostu. Dakle, to su dve nezavisne leva i desna konstrukcija, drumske konstrukcije koje idu iz smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu. I pre godinu i po dana smo ugovorili izradu projekta za građevinsku dozvolu i ove godine, odnosno sredinom ove godine, za jedno dva meseca mi računamo da ćemo završiti projekat za građevinsku dozvolu, tako da planiramo početkom iduće godine da krenemo u same radove.
0: Pretpostavljamo da su ovo i najveći radovi posle sanacije čelične konstrukcije koja je bila pre 20 godina.
1: Ovo će biti najkompleksniji obim radova koji se nekad izvodio na Pančevačkom mostu. Dakle, kompletno se ruše prilazne konstrukcije koje idu od smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu, leva i desna, tako da i prave se dve nove nezavisne konstrukcije. Zašto se tek sada prilazi realizaciji Pančevačkog mosta? Znati sami da je do 2014. imali smo samo jedan most koji je Beograd vezivao sa Banatom i sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom. Posle 2014. izgradnju mosta Mihajla Pupinovog mosta, stvarali su se uslovi da se krene u ove radove koji su se izvodili tokom, da kažem, ovih 12 godina poslednjih, ali po prvi put smo stvorili uslove da krenemo u jednu stvarno rekonstrukciju Pančevačkog mosta, ali opet napominjem, to su prilazne konstrukcije koje idu od smera Bogoslovije ka Pančevačkom mostu.
0: Što se tiče papirologije, imovinskih odnosa, da li je tu sve završeno i šta treba da se uradi?
1: Mi planiramo da u narednih 2 do 3 meseca završimo projekat za građevinsku dozvolu, da pribavimo građevinsku dozvolu i negde da na jesen završimo sva imovinska pitanja koje gravitiraju samom mostu, imajući u vidu da oko mosta i samog mosta, dakle ispod ovih prilaznih konstrukcija, postoje i dosta nekih objekata i moramo da rešimo tu imovinu. Obezbedili smo sredstva u budžetu Puteva Srbije za realizaciju samih radova i ako govorimo do kraja ove godine, planiramo da počnemo radove najkasnije na proleće iduće godine.
0: S obzirom da je reč o mostu koji je izuzetno opterećen saobraćajem, u nastavku ćemo čuti od Miodraga Poledice kako se planiraju radove i koliko faza će imati rekonstrukcija i da li postoji možda neki datum kada se planira njen kraj.

0: Rekonstrukcija Pančevačkog mosta, dakle iz faze planiranja, prešlo se u fazu projektovanja, kako kaže pomoćnik direktora Puteva Srbije Miodrag Poledica. Pošto je u pitanju most koji je izuzetno opterećen saobraćajem, dakle više od 100.000 vozila dnevno prođe preko Pančevačkog mosta, kako se planiraju radovi?
1: Ovo je u stvari most koji pripada putnoj infrastrukturi i odakle od Beograda. Čim se pređe Pančevački most, postoji magistralni put za Vršac i rumunsku granicu, znači granični prelaz Vatinca. S druge strane, vezujemo se sa Zrenjaninom. Dakle, Pančevački most vezuje sistem gradskih ulica sa beogradske strane, sa sistemom ulice i državnih puteva na strani Banata. Pošto je ujedno i drumski železnički most, dakle isto jedna železnička arterija, kako drumska, tako i železnička, sami radovi bilo kakvog obima su jako kompleksni i zbog toga sada ovim radovima prilazimo fazno. Dakle, dosta je i jako je kompleksno i u fazi samog projektovanja, čim se nešto fazno radi, i u fazi kad budemo krenuli u izvođenje radova.
0: Dakle, bit će više faza u toku rekonstrukcije i kako će te faze izgledati?
1: Dakle, pošto imamo dve nezavisne konstrukcije, smer Beograd-Pančevo i smer Pančevo ka Beogradu, dakle, radit ćemo nezavisno jednu prilaznu konstrukciju pa drugu. Dakle, obuhvat projekta je rušenje prilaznih konstrukcija starih i izgradnje novih. Međutim, pre rušenja bilo koje leve ili desne prilazne konstrukcije, prvo ćemo krenuti smer Pančevo ka Beogradu, dakle, tu uzvodnu, takozvanu uzvodnu prilaznu konstrukciju. Pre nego što srušimo staru, pravimo jednu pomoćnu ili privremenu konstrukciju koja će biti takozvana silazna za smer Pančevo ka Beogradu i vezujemo sa sistemom ulica Klanički, Kej Dunavska i Bulevar Despota Stefana. Dakle, vozila koja budu išla smer Pančevo ka Beogradu imaće jednu pomoćnu prilaznu konstrukciju. Kad napravimo pomoćnu, rušimo ovu staru i izgrađujemo na mesto te stare novu prilaznu konstrukciju. Kada završimo tu levu stranu, idemo na desnu stranu, to je druga faza. Isto tako, pravimo pomoćnu prilaznu konstrukciju koja vezuje Višničku ulicu sa ulicom Vuka Vrčevića, jednu uzlaznu rampu i omogućavamo saobraćaj vozila smer Beograd ka Panču. Kad napravimo tu pomoćnu rampu, rušimo desnu pristup konstrukciju i pravimo novu.
0: Dakle, za vreme rekonstrukcije mosta biće izgrađene te pomoćne konstrukcije koje će omogućavati saobraćaj, a da li će one moći da izdrže taj broj vozila koji u špicu ide i do preko 6.000 vozila na sat preko Pančevca.
1: Te pomoćne privremene konstrukcije, kako mi kažemo, one će preuzeti saobraćaj, ali sigurno će imati uticaj na normalno funkcionisanje saobraćaja, ali sa ovim prilaznim, pomoćnim prilaznim rampama mi ćemo što je god moguće više preuzeti funkcionisanje saobraćaja kako bi se život Beograđana što manje uticalo na svakodnevni život. Ove pomoćne prilazne konstrukcije tako ćemo i konstruisati da će postojati mogućnost da ih prevedemo i u stalne prilazne konstrukcije, dakle da pojačamo kapacitet Pančevačkog mostu sa beogradske strane. Zbog toga je sad u toku izrada i planskog osnova koji treba da objedini pet nekih prostornih planova u gravitacijnoj zoni Pančevačkog mosta i da omogući ove pomoćne konstrukcije da ih lako prevedemo u trajno stanje, jer ćemo ih tako konstruisati i izgraditi da mogu da budu i trajni.
0: Na celom ovom projektu do sada se radi 4 godine i dalje je tema projekta tehnička dokumentacija, pa evo za kraj da čujemo šta tu predstavlja izazov što odnosi toliko vremena.
1: Radimo još uvijek sa projektnom tehničkom dokumentacijom, jer u zoni samog Pančevačkog mosta toliko ima infrastrukture, javne, komunalne infrastrukture, da je bilo dosta komplikovano da se to sada isprojektuje. Sve što je moguće nalazi se u toj zoni, dakle od elektroinstalacije, optičkih instalacija, telekomunikacija. Ispod samog mosta postoji jedan veliki kolektor od 3 do 4,5 metra prečnika, kanalizacioni kolektor, to je kao jedan mali tunel. Postoji magistralni cevovod za vodu od FI 1000, znači 1 metar je prečnik te cevi. Mi smo tako isprojektovali i postavili i bit će ti stubovi tako postavljeni da ne utiču na postojeću infrastrukturu koja je podzemna. Tako da onako bilo dosta složeno.
0: Ja znam da sve one koji prelaze Pančevac na dnevnoj bazi i po nekoliko puta sad obliva hladno znoj kako će sve ovo izgledati, ali i sve ostale zapravo, jer tu će biti dosta radova, a radit će se i na tunelu koji će ići do ekonomskog fakulteta, zatim radit će se na stanici metroa, tako da sve to će sigurno uticati na saobraćaj. Pratimo kako će to biti isplanirano, ali znamo da u gužve ne treba sumnjati, njih će i tekako biti. Da se odmorimo malo uz muziku Cane, Miki, Ajk i Sledge. Još te volim.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju Three Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
6: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi... Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
8: Eko.
9: 202. Za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202. Za vas.

0: Španski metar večeras počinje u Beogradu, trajaće u Beogradu do 3. juna, onda se festival seli u Novi Sad i tamo će biti od 5. do 10. juna u Kulturnom centru Novog Sada, do tada u dvorani Kulturnog centra Beograda. Dakle, filmovi sa španskog govornog područja, govorili smo o ostvarenjima koje nam dolaze iz Španije na festival i kako su to hrabri filmovi koji se bave temom odluka, ali i temom porodičnih odnosa, dakle, teme koje, eto, verovatno dotiču skoro, da ne kažemo sada svako, ali skoro svako biće na planeti, pa je to isto i preporuka za vas, dragi slušalci, da pogledate neka od ovih ostvarenja. A šta nam dolazi? Mladen Savković iz Instituta Cervantes je sa nama iz zemalja Latinske Amerike.
1: Španski metar je zaista super adresa ako hoćete da proputujete malo i Latinskom Amerikom, jer se svake godine u saradnji sa različitim... Pa, mislim da svi hoće, ali okej, da ne prejudiciram ja baš. Svake godine u saradnji sa ambasadama različitih zemalja spremimo i program koji donosi zanimljive filmove iz Argentine, Čila, Ekvadora, Perua i drugih Meksika i drugih latinoameričkih zemalja. Ako se sjećate, prošle godine smo recimo imali izuzetno zanimljiv film iz Ekvadora, Čusalongo, koji je bio inspirisan jednom tradicionalnom legendom, priča. Ove godine imamo film koji je takođe inspirisan jednom legendom Ekvadora, a koji se zove Puka Urpi. U pitanju je drama, misterija, koja govori o jednoj djevojčici koja ostaje bez porodice i odlazi na selo da bi se njena zapravo baka brinula o njoj. Međutim, baka ne govori španski jezik, tako da će to biti mala jezička avantura za nju, ali će nekako uspjeti i uprkos tom nerazumijevanju da pronađu zajednički jezik. Međutim, u trenutku kad i baki bude potrebna pomoć, djevojčica će morati da u tom selu, odnosno u šumi u kojoj se nalazi, da nađe lijek za svoju baku. Tako da je...
0: Znači, bake i unuci isto jedan od motiva koji se provlači.
1: Jeste. Ove godine imamo nekoliko filmova koji se bave zapravo starijim ljudima, tim poznim životnim periodom, koji ne treba da bude, ne treba da ga se plašimo, već treba da ga prihvatimo kao još jedan životni vijek, još jedno životno doba i da izvučemo onda nekako najbolje iz njega što možemo. Kad govorimo o tom starijem periodu, o tim nekim životnim promjenama i odlukama, tu je odličan film iz Argentine takođe. Argentinska kinematografija je svake godine zastupljena na španskom metru. U pitanju je film Puan, koji prati jednog starijeg profesora filozofije na filozofskom fakultetu u trenutku kada njegov mentor, šef katedre, umire i kada to mjesto ostaje upražnjeno. I onda, kako to obično biva, naš glavni junak misli da će on po nekom sistemu i poretku stvari dobiti mjesto šefa katedre. Međutim, pored njega na konkurs se prijavljao još jedan profesor koji je njegova sušta suprotnost. I ta kombinacija dva profesora, od kojih je jedan izuzetno konvencionalan, tradicionalan i drugi koji je potpuno savremen i drugačiji na različite načine, taj njihov sukob i ta njihova trka za mjesto šefa katedre, mislim da će baš nasmijati publiku. Ali naravno, tu su i neki drugi filmovi. Imamo recimo film iz Meksika Na razmeđi, koji je jedno izuzetno zanimljivo ostvarenje, takođe neka vrsta drame sa misterioznim elementima, jer govori o jednom frižideru. Mislim da do sada na španskom metru nismo imali film u kom je glavni junak frižider, ali zapravo taj frižider voda u jednom selu izbacuje na površinu i nalazi ga dvoje djece koji odlučuju da ga prodaju da ne bili uštedili nešto novca i zaradili neki mali džeparac. Međutim, ispostavit će se da taj frižider svakom ko ga otvori prikazuje nešto drugo i da se ljudi zapravo na neki način kao pred ogledalom nalaze kad stanu pred taj frižider. A ako govorimo o starijim ljudima, to je svakako i film analogni iz Čila nam dolazi, koji govori o jednom starijem paru, o baki koja ima demenciju i koji, jel te, vole da gledaju televizor po cijeli dan, ali i to će se promijeniti u jednom trenutku kad usled nekih vremenskih neprilika ostaju bez televizora, ostaju bez zapravo televizijskih kanala i kad im stiže jedna neočekivana posjeta. Tako da odlični su zaista filmovi. Latinska Amerika iz godine u godinu već donosi dosta dobro ostvarenje iskušenja, to je jedan veliki univerzum, nama možda se čini malo dalji, ali zapravo kad ovako ili na Španskom metru ili na nekim drugim festivalima pogledamo te filmove, shvatimo da negdje je njihova svakodnevica prilično bliska našoj i ti problemi kojima se bave ti filmovi su dosta isti. Možda je kolori drugačiji, možda je tradicija malo drugačija, možda i šarenija ako možemo tako da kažemo, ali pristup životu je prilično sličan našem.
0: Ba da, sigurno, to je jedan od razloga zašto je španska kinematografija toliko popularna i voljena ovde. Ja se sećam da prošle godine isto bilo izuzetno interesovanje za španski metar, tako, sale pune sve vreme trajanja festivala, a zašto ove godine onako se traži karta više, već sada, što možete da znate?
1: Pa mogu naravno, dobijamo izvještaje sa blagajne svakog dana i onako nestrpljivo čekamo taj mail ujutru da analiziramo šta publika želi da gleda. Apsolutno je favorit, ali nažalost moram da kažem i da je projekcija rasprodata, bar ova u Beogradu. U pitanju je film Večera, u kojem glavnu ulogu igra španska zvijezda Mario Casas.
0: I on je jedan od razloga zašto su karte planule.
1: Da, to je takođe jedna dobra komedija sa vrlo originalnim zapletom. Ona je zapravo smještena u prve godine posle španskog građanskog rata. Franco dolazi na vlast i odlučuje da pravi u sred Madrida veliku proslavu za svoje prijatelje. Ono što ne zna jeste da u kuhinji hotela koji su izabrali za tu proslavu rade republikanci koji planiraju neku vrstu osvete i pokušavaju da pobjegnu iz zemlje. Sad, cijeli taj kontekst istorijski uz jako izraženu dozu humora, pa čak i crnog humora, je nešto što je ovaj film učinilo jako velikim hitom u bioskopima Španije i baš prije neko veče dobio nagradu Berlanga za najbolju komediju u Španiji u proteklih 12 mjeseci. S druge strane, moramo da pomenemo jedno galisijsko putovanje koji je film u ritmu i koji vas vodi u predjele Galisije, gdje je tamnošnje stanovništvo uz pomoć plesa pokušava da uživi neke svoje uspomene i to je potpuno jedno tiho iznenađenje španskog metra. Mislim da ko voli sjever Španije ili možda želi da ga upozna kroz ovaj film, to može da bude dobra preporuka.
0: Da, divno. Eto, prilike zapravo da se upoznamo sa različitim životima, pričama i vidimo šta sve postoji na ovoj našoj planeti i to, eto, šta sve postoji u zemljama u kojima se govori španski, a eto, možda tako površno samo znamo ove prilike da malo dublje zagrebemo. Imaš opet iznenađenje za naše slušalce?
1: Tako je, ako vam se dopala priča filma Puka Urpi, ako možda niste nikada gledali film iz Ekvadora, evo još jednog poklona za vaše slušaoce. Imamo dva puta po dvije ulaznice za ovo ostvarenje. Ono je na programu s jutra veče u 19 časova, dvorana Kulturnog centra Beograda, tako da javite se i onda nam se pridružite na filmu.
0: Da, telefon je 3249202, film se zove
1: Puka Urpi.
0: Dolazi iz Ekvadora na španski metar u dvoranu Kulturnog centra. Mladene, mnogo ti hvala, vidimo se na nekoj od ovih projekcija da uživamo u španskim filmovima, njihovim divnim glumcima i pričama.
1: Čekamo vas u bioskopu.

Bilo Iggy Popu našoj brzoj traci. Za sve vas koji pitate nešto o filmovima sa španskog metra, da, postoji sajt španskimetar.rs, tu nalazite i sinopsise ostvarenja koja će biti prikazana, ali i satnicu kada i gde možete da pogledate ove filmove. Ako planirate možda put u Italiju ili ste tamo u petak, Italija će biti pogođena velikim generalnim štrajkom tog dana, koji će zahvatiti više sektora saobraćaja, znači avio saobraćaj, železnicu, javni prevoz i autoputeve. Trajaće 24 sata i očekuju se poremećaji širom zemlje, posebno na većim aerodromima u Rimu, Milanu, Napolju ili Veneciji. Ipak, italijanski propisi predviđaju takozvane zaštićene termine, u toku kojih određeni letovi moraju biti realizovani bez obzira na štrajk, tako da svi letovi planirani za poletanje između 7 i 10 ujutru, kao i između 18 i 21 uveče, bit će obavljeni. Pored toga, garantovani su i pojedini domaći letovi prema ostrvima, naravno medicinski i hitni letovi. Putnicima koji u petak planiraju putovanje preko italijanskih aerodroma, savetuje se da redovno proveravaju status svojih letova na sajtovima aviokompanija i aerodroma, kao i eventualne izmene reda letenja u toku dana. Slušamo Kiku i Dan po dan.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: 202 za vas.

I možda je Eros Ramazzotti najbolja najava za ono na što želimo da vam skrenemo pažnju, a dešava se u subotu uveče 30. maja u MTS dvorani. Koncert D3. Kantautorka Lena Kovačević, glumica Jelena Gavrilović i sopran Marija Jelić. One vam predstavljaju najlepše svetske arije sa filmskim klasicima, pop rock hitovima i broadwayskim evergreen pesmama. Dakle, sa njima će nastupiti simfonijski orkestar kojim će dirigovati Olga Bisarčić i specijalno kreirane video projekcije koje će sve te numere povezati u jedan filmski kader uživo. Dakle, D3 nije samo koncert, već susret i epoha i stilova i savremenih ženskih identiteta. Dakle, Jelena Gavrilović je glumica, znate je, Lenu Kovačević takođe i Mariju Jelić, međunarodno afirmisani sopran koja je prepoznatljiva po svom glasu i velikoj scenskoj snazi, nastupala je širom sveta u više od 25 zemalja. Koncert je u subotu, 20 sati, MTS dvorana, poklanjamo 2x2 ulaznice za lepo subotnje veče. Javite se prvi na 011 324 9 202.

0: to the show. Welcome to the show.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
2: Tu sam
1: da ti puštam najbolju muziku.
2: Ja sam
3: 202.

Ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u toku je otvaranje izložbe Električni orgazam svaki novi dan, koju organizuje Dom omladine Beograda i ove godine znamo da bend obeležava 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Distorzija. I tim povodom je i ova izložba organizovana. Naši izuzetni fotografi, umetnici, Brajan Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kojučev i Stanislav Milojković su svojim autentičnim doprinosom presudno pomogli da se ispriča jedna od najvažnijih rock'n'roll priča Beograda, Srbije pa i regiona. O bendu Električni orgazam i njihove fotografije su prisutne na ovoj izložbi, dakle, koja je otvorena ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Dakle, izložba je pod vedrim nebom, tako da možete uživati u ovim fotografijama narednih meseci i pratiti zapravo na njima razvoj ovog benda i njihove najinteresantnije i najvažnije momente, jer njihova karijera traje preko 4,5 decenije, tako da ima se šta i videti, pa svratite. Izložba se zove Električni orgazam svaki novi dan i neke od fotografija na njoj su i premijerno predstavljene publici koja će je posetiti u Kalemegdanskom parku.

0: Servis 202.
1: Svega nekoliko sati nakon što je saniran uzrok havarije u Čačku, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. Ekipe radnika i inženjera su na terenu i rade na otkopavanju mesta.

0: gde su juče u toku dana zavarivali cevi. Zbog radova u ulici Vojvode Micka Krstića na Paliluli do 5. juna vozila sa linije 16, 23, 25 i 32N će se obraćati u smeru ka okretnici Karaburma 2 i to ulicama Višnjičkom, Mirjevskim bulevarom, ulicom Salvadora Allendea i dalje redovnim trasama. U smeru ka gradu autobusi će se obraćati ulicama Marijane Gregoran, Dragoslava Srejovića, Mije Kovačevića, bulevarom Despota Stefana za linije 16 i 23 i dalje redovnom trasom. Kako bi se izbjegle velike gužve na granicama između Srbije i Grčke, za građane Srbije od 1. juna do 30. avgusta uveden je novi sistem ulaska u Evropsku uniju i taj se sistem zapravo uvedeni neće primenjivati, to jest bit će suspendovan od 1. juna do 30. avgusta. Jubilarni 25. noćni bazar u Zrenjaninu biće održan 12. juna od 17 do 23 sata na Maloj pijaci. Svi zainteresovani izlagači prijave mogu da pošalju na mail prijava.noćnibazar@gmail.com. Svi ljubitelji Beograda i njegove istorije mogu da posete ljubavne šetnje Beogradom sutra od 17 sati i da prisustvuju druženju na temu Zadužbinari, plemeniti ljudi velikog srca. Informacije i rezervacije su putem telefona 063 77 41 181.
1: Servis 202.

0: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Za pred kraj brze trake da pogledamo kakva je situacija na ulicama Beograda. Sad standardno može se reći za ovo doba dana, nema prevelike gužve ni na jednoj ključnoj saobraćajnici u glavnom gradu u ovom trenutku. Skrećemo vam pažnju na još jedno dešavanje, na još jedan film koji sutra stiže na naše repertoare, a to nakon prikazivanja na Beldoksu u čak 4 rasprodate dvorane. Koncertni film Billie Eilish, tako da zanimaće pre svega njene poštovaoce, film koji je pre svega oduševio mladu bioskopsku publiku i fanove pevačice koja je za svoj rad osvojila, znamo, i Oscara, ali i publika koja prepoznaje inovativnost. Billie Eilish je za ovo ostvarenje koje je nastalo u toku njene svetske turneje i koje je samo po sebi bila jedinstveno iskustvo u muzičkom i vizualnom smislu, odlučila da angažuje čuvenog legendarnog reditelja Jamesa Camerona da režira ovaj njen film, tako da je on i u 3D varijanti dostupan u našim bioskopima od sutra. Dakle, ne samo film, to je snimak tog koncerta, već i ono što se dešava u backstage-u i kako jedna takva koncertna turneja nastaje. Dakle, film Billie Eilish je od sutra na redovnom repertoaru naših bioskopa. Ako ste slobodni, vi ostavite u stala sa 202 i u nastavku Miloš Popović vas čeka u hitu za koji minut. Nakon toga je sa vama i u proličnom kuliranju, a od 22 sata ste sa Alekom u diskoteci na 202. Prijetno večer.

0: Kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo šta?
1: Hit srede.
0: Kao i obično, numera sa najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe, petkom je baraž, tada slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje pa će dobiti još jednu šansu. Od njih se bira još jedna za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Popa u konkurenciji za hit srede. Malo pažnje molim. Harry Styles i pesma Dance No More.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za onu koju vam se najviše dopada. A evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice gde i kako možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Igma, dakle, za svakog ponešto, ali za početak Harry Styles i pesma Dance No More.

0: Veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Kada misliš da si sam. Goblini.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Eko.
3: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme je da čujete kako ste glasali. Na kraju, najviše vaših glasova večeras stiglo je za pesmu In the Stars koju izvode Rolling Stones i tako zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
2: hit srede.
3: Slušamo In the Stars večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop u nastavku Prolećno kuliranje, pa Diskoteka Plus. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: Kuliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Eko.
6: Abacacacac, DJ.

0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje. Slušaj uživo ili kad god poželiš na FM i DAB Plus mreži, na RTS Planeti i RTS sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Prolećno kuliranje.

0: 202 za vas.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
0: 202 za vas.

nova disko produkcija sa starim disko melodijama, može tako i da se definiše ovaj disko groove su Diskoteci Plus na Radio 202. Mata Funkas i TLC Tender Loving Care, stvar koju smo malo čas čuli. A iz Italije stiže FDF i Let's Go Baby, Diskoteka Plus. I naravno Radio 202.

dosta džuskabilna priča. Malo čas da Lucas Volterino, Danny Lozito, Ride on Track. Ovo je već Hot Moody, We Gonna Get High. To je zvuk Disco Grooves epizode. To je zvuk Diskoteke Plus na Radiju 202.

sa drugom. Malo čas Bob Sinclair u njegovoj verziji I Can't Wait, nekada New Shoes. A pred nama je tema Stamp. U disco edit verziji iz ovog milenijuma, što bi se reklo za Brothers Johnson. Ovo je Diskoteka Plus i Radio 202, epizoda Disco Grooves.

0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
1: Sve jasno, je li tako? Dobrodošli u još jedno izdanje Diskoteke Plus na talasu Radio 202. Sasvim očigledno i jasno od samog starta, ova epizoda se zove Italo Disco. Muzika koja je bila i itekako inspirisana tim letnjim temama. Hedonizam, nego šta? DJ Lungi i stvar pod nazivom Acapulco Nights jeste pesma koja otvara večerašnju playlistu. Dobrodošli. Dobrodošli.

bilo u tom Italo disco periodu dosta ovih comedy disco priča, ako mogu tako da kažem. Malo čas Glamour Station, Everybody Does It, a sada već Tibor Levi i Gypsy Boobie.

Moses, We Just. Italo disco tema, Euro disco tema koju smo upravo čuli. Sledi David Lime i Bambina. Kako je ovo ljuljalo tada u letnjim diskotekama. Sredina 80-ih.

Magazine 60, randevu su La Costa del Sol. Pre toga smo čuli Mirage, No More, No War. Pa kad kažemo Italo, svi hitovi su number one. A Italo Disco u ovoj epizodi Disco Zeke Plus 202.

ova tema se zove Play the Game. Ali u potpisu Music Club.

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro večer, dragi slušalci. Dobrodošli u novo deveto izdanje emisije Ritam 90-ih. Pesme po kojima pamtimo ovu dekadu, neke na koje smo možda zaboravili ili su nam promakle, to je ono što vas očekuje sve do ponoći na 202. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bit će sa vama i već na samom početku, verujem na radost mnogih od vas, idemo u taj čuveni Seattle. Ako vam je prva muzička asocijacija Novi Grad Grunge, ne grešite, jer se u tom smeru i krećemo. Sastav Alice in Chains osnovan je baš tamo krajem 80-ih, a 1992. objavili su Dirt, kultni album koji nije ni grunge, nije ni metal, već na neki način u isto vreme oboje. Album koji istražuje najmračnije dubine mračnog srca Sijetla, dnevnik bola, prljavštine, animoziteta izazvanog zavisnošću, izdajom i licemerjem. Beskompromisno remek delo koje važi za jedan od najboljih albuma koje je grunge scena iznedrila, a koji je promenio lice popularne muzike. Pored bezbroj kvaliteta, čije nabrajanje bi potrajalo i potrajalo, Dirt je bez imalo sumnje jedan od najogoljenijih albuma ikada i mračan, zašto ne reći to do same srži. Kada su počeli sa snimanjem albuma 92. godine, sva četiri člana benda bila su u totalnom haosu i pod konstantnim dejstvom, recimo to ukratko, raznih supstanci. Ta teška mešavina i nasilja, i straha, i bolesti, i nihilizma, pa zavisnosti, a kasnije smrti, slili su se u Dirt na način koji se do tada niko nije usudio. Sa njega ćemo slušati pesmu Wood, koja nosi duboku i tragičnu pozadinu. Gitarista Jerry Cantrell napisuje kao posvetu svom bliskom prijatelju Andrew Woodu, pevaču grupe Mother Love Bone, koji je preminuo od predoziranja, tačno 1990. Woodova smrt je bila ključni trenutak za scenu u Sijetlu, jer je direktno dovela do formiranja benda Pearl Jam, a inspirisala brojne druge umetnike, kao što je na primjer projekat Temple of the Dog. Ali pre Alice in Chains, koje ste i vi toliko puta želeli da čujete putem vaših poruka, emisiju otvara finski sastav Him u jednoj od najvažnijih numera gotik roka i alternativne muzike s kraja 90-ih, koja je redefinisala melanholiju u popularnoj kulturi i proslavila žanr koji je sam bend nazvao love metal. Ova pesma je postigla i postala najprodaniji singl u istoriji Finske, a bendu je donela svetsku slavu, posebno u Evropi. Zbog svojih stihova često je pogrešno interpretirana kao poziv na samoubistvo, što je normalno izazivalo brojne kontroverze, ali istina je da se zapravo radi o modernoj verziji priče o Romeu i Juliji, koja peva o ljubavi toliko snažno i da prevazilazi granice života i smrti. Dobrodošli u Ritam 90-ih uz Him i Join Me in Death.

Kao i uvek u našoj emisiji, broj 0640-200-220 otvoren je za vaše poruke. Zoran, Jovana i neko ko se nije potpisao, ali ne mora, se zahvaljuju na Alice in Chains. Kao što smo rekli, ovu emisiju kreiramo zajedno. Vaši predlozi koje pošaljete, na primjer, tokom ove emisije, ne znači da će biti emitovani tokom iste, ali sve se zapisuje i sledeće, ili one tamo nedelje, nikad se ne zna. Evo što nam kaže i Edi, koji nas pozdravlja. Sjajan početak emisije, konačno da je neko na radio talosima pomenuo Mother Love Bone, osim Kize, na moje insistiranje. Dobro, što se mene tiče, ovo nije potrebno insistirati kada su Mother Love Bone u pitanju, a sada bi bio red da se pusti nešto i od njih. Hvala Edi, veliki pozdrav i za vas, zapisano, a mi polako isplivavamo iz ovih mračnih dubina na ljudske prirode koje su često bile inspiracija za neka od najvećih umetničkih i muzičkih dela i spremni smo za jednu od najpoznatijih i najtrajnijih pesama Britpop ere, Ocean Colour Scene. Su band koji nikada nije dostigao globalnu slavu giganata poput sastava Oasis ili Blur, ali numera The Day We Caught the Train je ostala klasik 90-ih. Pevač Simon Fowler izjavio da je pesmu delom bazirao na legendarnoj numeri 515 sastava The Who sa čuvenog albuma Quadrophenia. Stih Like Jimmy Heard the Day He Caught the Train direktno je posveta glavnom liku iz te rock opere. Ali pored fiktivnog Jimmya, stih se odnosi i na stvarnu ličnost Jimmya Millera, legendarnog producenta grupe The Rolling Stones i Traffic, a možda još neke, koji u to vreme blisko sarađivao sa bendom i predstavljao njihovu direktnu vezu sa zlatnim dobom roka 60-ih. Objavljena je 96. godine, što znači na nekom samom vrhuncu Britpop talasa, i postala zvučna podloga legendarnog leta 96. kada je bend nastupio pred oko 250.000 ljudi u Knebworthu kao podrška grupi Oasis. Ali pre njih setit ćemo se Finlaya Quaya, škotskog muzičara poznatog po jedinstvenom eklektičnom stilu koji je stopio reggae, soul, pop, trip-hop utjecaje i koji je vrhunac slave proživeo pa malo kasnije, krajem 90-ih. I pravi primjer tog vrhunca je numera Your Love Gets Sweeter. Ona je učvrstila uspeh njegovog debi albuma Maverick Strike, koji je postao dvostruko platinasti, donao mu prestižnu nagradu za najboljeg muškog izvođača na Brit Awards ceremoniji 98. Inače, pomenimo i to kada već pričamo i o popularnoj kulturi i o porodičnim vezama i o poreklu. Finlay Quaya dolazi iz neverovatne muzičke porodice. On je sin džez muzičara Caba Quaya i polubrat čuvenog gitariste Caleba Quaya, a u srodstvu je i sa trip-hop ikonom Trickie. Taj genetski miks kulture i žanrova jasno se čuje u pesmi koja slijedi na 202, tako da pre Ocean Colour Scene, sunčane vibracije, donosi nam Finlay Quaya u pesmi

E da, to je ritam 90-ih na 202-ci, pesme koje su, što bi se reklo, na prvu loptu poznate i obeležile dekadu, ali i neke poput ovih. Ocean Color Scene, moram priznati da sam i zaboravila sama na ovu pesmu dok se nisam pripremala za emisiju The Day We Code The Train. Vaše poruke stižu, samo malo pa ćemo da vidimo i da zapišemo sve što ste predložili, predlažete i sugerišete, a u bloku pred nama sledi pravi školski primer toga kako jedan remix može potpuno da preokrene sudbinu neke pesme, spasi karijeru benda i redefiniše zvuk čitave jedne ere. Kada je engleski indie pop duo Everything But The Girl objavio originalnu verziju pesme Missing 94. godine na albumu Amplified Heart, ona je prošla gotovo nezapaženo. To jeste bila jedna lepa, spora, melanholična balada, ali kada je njujorška house legenda Todd Terry u radio remix pretvorio je u dinamičnu klubsku himnu, nova verzija je eksplodirala globalno i znate da ne volim da pominjam često pozicije na listama, ali kada je bitno, bitno je. Dakle, stigli su do drugog mesta na američkoj Billboard Hot 100 listi i trećeg mesta u Velikoj Britaniji i postala je to prva pesma u istoriji Billboard magazina koja je provela čitavu kalendarsku godinu 52 nedelje bez prekida na pomenutoj Hot 100 listi, na koje, hajde već kada govorimo o brojevima, ukupno ostala čak 55 nedelja. To je u to vreme bio apsolutni rekord za dugovečnost jednog singla. Sredinom 90-ih generalno klubska, elektronska muzika, underground house i mainstream pop su uglavnom bili na neki način odvojeni svetovi. A ovaj remix bio je ključni istorijski most koji je autentični klubski zvuk uveo na radio stanice i na prime time televiziju poput legendarne emisije Top of the Pops. Uspeh ovog remixa je naterao Everything But The Girl da potpuno napuste svoj dotadašnji soft rock jazz stil i pređu u elektronsku muziku inspirisani ovim hitom. Snimili su zatim kultni album Walking Wounded, kad se setimo toga, iz 96. koji je postao remek delo elektronskog popa sa elementima drum and bassa, trip hopa i ko zna još sve čega. A još jedan upečatljiv primer rušenja muzičkih barijera čućemo u pesmi Baby Baby pevačice Amy Grant. Zbog čega je to jedan od najvažnijih istorijskih momenata u američkoj pop muzici? Pa zbog rušenja do tada dosta rigidnih barijera između religijske i svetovne, odnosno mainstream muzike. Do 91. godine Amy Grant je bila apsolutna kraljica savremene hrišćanske muzike. Pesma Baby Baby lansirala ju je direktno u mainstream pop svet, dokazavši da taj takozvani religijski umetnički pravac može da ima globalni pop hit bez gubljenja sopstvenog identiteta. I evo je i u našoj emisiji ove večeri u svom čuvenom hitu Baby Baby, ovo je Amy Grant.

Veliki pozdrav za našeg slušalca Nenada koji kaže da li bi mogla jedna fina pesma za laganu vožnju ka kući, deluje da bi moglo da se nadoveže na trenutno, a i ako ne može, u svakom slučaju hvala braća Blues, Kristof Me, La Lun ili La Lune, ja mislim da je La Luna, ali nisam sigurna. Nenade, sve zapisano, vidjet ćemo, bit će. Zatim Žo krupnim slovima piše: ja još uvek čekam bijesove. Žo u poverenju i ja, ali zavrteće Bane to u vreme kada bude mislio da treba. I Gojko, naš verni slušalac, kaže: Zorana, narednih mesec dva poštedeću te mog smaranja. Daleko bilo, poštovani Gojko, do tada par predloga, ali shvatite, neću sad da ih pročitam jer prosto nemamo dovoljno vremena, ali već u narednom bloku i već od ovih predloga nešto će se naći, koliko već u narednom bloku. Dva benda koji su zaista muzički velikani, a već su se nekoliko puta našli među vašim muzičkim željama, obojiće uskoro naš zvuk i ritam 90-ih. Oni su, evo, dragi Gojko, a i vi svi koji ste ih pominjali, Simply Red i New Order. Hit sastava New Order, Regret, zaslužuje stvarno jednu dobru priču, probaću da je skratim onoliko koliko mogu. On je nastao pod ogromnim pritiskom i spasio je sudbinu benda. Početkom 90-ih članovi grupe uopšte nisu ni razgovarali, to se dešava vrlo, vrlo, vrlo često u svetu popularne muzike, i radili su na solo projektima i bili su primorani da se okupe kako bi snimili album Republic, da bi zaradili novac za spas svog kultnog kluba Hacienda i legendarne izdavačke kuće Factory Records. Iako kuća na kraju nije doživjela spas, Regret je nastao iz, kako to nekada paradoksalno zvuči, čistog očaja, ali i kreativne tenzije. Objavljen 93. godine, i dalje remek delo alternativnog roka i jedan od poslednjih velikih trijumfa originalne postave benda. I sam Peter Hook je nešto kasnije izjavio da je ovo poslednja velika pesma koju su New Order ikada napisali zajedno. Inače, promociju pesme prate dve potpuno bizarne i zabavne anegdote. Kada je trebalo da snime nastup za čuvenu britansku emisiju, već pominjanu večeras Top of the Pops, dok su bili na američkoj turneji, bend je iz jednostavne šale izabrao set tada najpopularnije serije na svetu, Čuvari plaže. I tako je nastao kultni TV moment gde alternativne ikone iz Manchestera sviraju na kalifornijskom pesku okruženi glumcima, pre bi se reklo glumicama, jel? U crvenim kupaćim kostimima. A u zvaničnom spotu nakratko se pojavljuje i sam David Hasselhoff, što je bio vrhunac sudara te neke alternativne i ekstremne komercijalne pop kulture 90-ih. A 90-te, to smo već zaključili, bile su čuvene i poznate po sudarima ovakvih vrsta. A dve godine ranije, u odnosu na ovo koje sam pričala, je objavljen jedan od vaših favorita. I konačno, toliko puta pominjani, toliko puta traženi, pesma koja je bila ključna prekretnica u zvuku sastava Simply Red. Najavila njihov najuspešniji album u karijeri i spojila sofisticirani pop sa klubskom plesnom muzikom ranih 90-ih. Something Got Me Started je hit koji upravo kreće ove večeri na vašoj 202.

Divno je što se vi zahvaljujete nama, ali hvala vama i na porukama i na tome što razmišljate o 90-im, sećate se kako su zvučale vaše 90-te, delite ta sećanja sa nama, a onda mi to muzički zajedno sa našim Banetom delimo sa vama. I nastavljamo dalje za jedan od najvećih planetarnih fenomena u istoriji elektronski pop muzike koji je zauvek promenio način na koji industrija posmatra komercijalni tehno zvuk. Odgovorna je italijanska grupa Eiffel 65 i verujem da i dalje pamtimo, pa čak možda i da smo zaboravili onaj besmisleni, da, zaista besmisleni jer izmišljen je refren daba di, daba da, kreiran se namerom baš da bude univerzalni jezik. Pesmu je mogao da peva bukvalno bilo ko na planeti, od dece koja ne znaju engleski do navijača na fudbalskim stadionima. I tako je bilo, samo uz malo strpljenja, jer iako na samom početku potpuni neuspeh, pesma je redefinisala upotrebu vokalnih efekata i postala kultni deo pop kulture koji uspešno živi i kroz moderne remikse. Eiffel 65 su bili pioniri i među prvima su upotrebili inovativni softver, oh, koliko to danas čujemo, autotune, tačnije procesor Digital Talker, ne da bi sakrili nesavršenosti u svom pevanju, jer verujte, znali su da pevaju, već da bi svesno kreirali taj robotski, futuristički zvuk vokala. I ovaj stil je kasnije postao temelj modernog popa, repa i trepa. A pre svih tih savremenih inovacija vratit ćemo se njihovim korenima zasađenim 98. uz Eiffel 65 i Blue Dabba Dee. Ali izuzetan, jedinstven vokal posjedovala je Macy Gray. Njoj nisu bili potrebni efekti u stvaranju muzike. U eri kasnih, već 90-ih, kada su pop scenom dominirali savršeno isproducirani čisti glasovi tinejdžerskih i ostalih zvezda, Macy Gray je donela suprotnost, onako malo promukao, ogreban, topao, izuzetno ekspresivan vokal. Mnogi kritičari su njen stil poredili sa jazz legendama poput Billie Holiday. I upravo ta nesavršenost i zadimljeni prizvuk dali su joj autentičnost koja se izdvajala, a izdvaja se i danas. Jedan od najlepših primjera stvaralaštva ove dame nastao je 99. godine. Pesma je pevačicu uzdigla do statusa međunarodne zvezde, donela je Grammy nagradu za najbolji ženski pop vokal 2001. i ostala njen najveći uspeh. Iako je pre toga imala bogatu karijeru, bavila se glumom, ova pesma je upisala njeno ime u istoriju moderne muzike kao primjer kako autentičnost i ogoljena emocija mogu da osvoje globalnu publiku. I ovo je ta čuvena pesma I Try, jedinstvena moderna pop soul diva Macy Gray.

0: A da, za česi autotuna, mada daleko, daleko drugačije to zvuči u odnosu na ono što pod pojmom autotune podrazumevamo sad. Eiffel 65 i Blue, Bad D, Bad Dao, 064-0200-2200, ajde, ukratko da vidimo šta kažete, samo da se javim da sam na broju, hvala, volim ponedeljak, odličan relaks uz moju omiljenu emisiju, pozdrav Zorani, nećemo se hvalimo i slušalcima, kaže Uglješa iz Jagodine, hvala vam Uglješa, veliki pozdrav za sve slušalce 202 iz Jagodine. Gojko, da, ostala sam dužna, šta je Gojko nabrojao, kao što rekoh, Gojko uvek ima jednu pravu malu kompletnu playlistu, a verujem da Gojko, do sad ste već čuli neke od pesama koje ste i želeli. Chris Ria, Blue Cafe, Genesis, I Can Dance, Duran Duran, Come On Down, Foo Fighters, Fighters, Everlong, Spice Girls Wanna Be, Billy Idol, Cradle of Love, Seal, i bit će Seal večeras ako stigne, mada ne ova pesma, Crazy, Ace of Base, All That She Wants, Tina Turner, The Best, Morrissey, Sing Your Life, bio nedavno Morrissey, Depeche Mode, jedva čekamo, Personal Jesus ili šta god, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, Radiohead, Creep, takođe na stand-by, The Prodigy Breed, čuvamo, Prodigy, ljubomorno, čuvamo. A 3 minute ostalo do 10 i pravo je vreme za 90-te na domaćem terenu. Odabrali smo za ovaj blog dva stvarno velika benda i dva njihova velika hita. Oktobar 1864. je grupa osnovana 1984. Kada su i bili pobednici rock lige Palilulske olimpijske kulture, kao i festivala Mesam u kategoriji demo benda. Prvi album, Oktobar 1864. su objavili 87. godine, drugi Igra bojama 88. i treći Crni ples 1990. I uprkos odobravanjima i pohvalama kako kritike, tako i publike, grupa 92. organizuje oprošteni koncert u drugom novom klubu SKC, ko se seća, seća se, i prestaje sa radom. Sa njihovog tog pomenutog trećeg albuma Crni ples ove noći donose nam dobro poznatu istoimenu pesmu. Ali pre njih jako je teško i jako je nezahvalno iz opusa Bajage i Instruktora izabrati najbolju ili najomiljeniju pesmu, ali verujemo da je ova mnogim od vas među najdražim. Pored toga što svako od nas ima neki svoj doživljaj ove pesme koje je nalik scenariju za neki kratki film pun emocija, i kritičari se slažu u tome da za razliku od veselih i poletnih hitova sa početka karijere benda, poput onih na albumu Pozitivna geografija, ova pesma donosi mnogo zreliji, melankolični i čvršći pop rock zvuk. Mnogo je razloga zbog kojih je ovo jedno od najdubljih i najupečatljivijih ostvarenja u kompletnoj karijeri Momčila Bajagića. Tako da sa albuma Muzika na struju iz 93. Bajaga Instruktori će nas sada povesti u grad.
1: Ovo je strašno.

0: dan.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glasi rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Bangkoku snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili

Da, slažemo se sa Zokijem koji nam je putem broja 0640-202-200 poslao poruku. Tanja Jovičević je jedan od najboljih vokala sa ovih prostora ikada, svakako, i u to smo se uverili i u čuvenoj pesmi Oktobra 1864. Crni ples. A vozimo se mi dalje kroz 90. i dolazimo do Paula McCartneya. Pored toliko važnih stvari, ovaj čovek je bio poznat i po tome što je voleo sebi da zadaje vrlo neobične kreativne izazove. I tako je 1997. napisao pesmu Young Boy na Long Islandu za manje od 2 sata. Tačnije, za vreme dok je njegova supruga Linda McCartney kuvala ručak sa poznatim kuvarom Pierreom Frenijem za potrebe članka u The New York Timesu. Anegdota kaže da je Paul pisao pesmu u dnevnoj sobi dok se krčkao ručak, a tek kada je završio, shvatio je da na kauču sve vreme leži neka devojka koja je tuda prolazila i koju uopšte nije ni primetio dok je bio u kreativnom zanosu. Ali dobro, zanimljivije od ovoga jeste napomenuti da su ovoj pesmi svoje prijateljstvo iz 60-ih obnovili McCartney i američka rock legenda Steve Miller, koji je odsvirao prateću gitaru, sjajan gitarski solo i otpeo prateće vokale. Snimanje je obavljeno u Millerovom studiju državi Idaho, što je pak pesmi dalo jedan svež američki rock prizvuk, drugačiji od polovog uobičajenog stila. Inače, pesma je prvobitno trebalo da se zove Poor Boy. Međutim, Paul je shvatio da ovaj izraz previše asocira na stare pesme Elvisa Prislija i da nosi previše melanholične konotacije. Promenio je ime u Young Boy kako bi pesma zvučala univerzijalnije i optimističnije, baveći se temom mladalačke potrage za ljubavlju, za samostalnošću i svim tim sličnim potragama koje nas more kad smo mladi. A nakon 7 godina pauze, 90-ih su aktivni bili veliki Pink Floyd. Tačno 94. godine objavili su album The Division Bell. Pesma koju ćemo čuti oštro kritikuje ljudsku pohlepu, iskorišćavanje resursa i ignorisanje klimatskih upozorenja, što je za ono vreme i dalje, koliko god čudno zvuči, bilo neobičajeno. Glavna poruka i pretnja krije se u samom naslovu. Ako nastavimo da je uništavamo, zemlja će nam jednom zauvek oduzeti život i uzeti sve nazad, ili Take It Back, što je ime i ove numere sastava Pink Floyd, kojom nastavljamo muzičko premotavanje 90-ih ove večeri. Take It Back na 202.

Tako je to kada ste Paul McCartney i za sat i po napišete pesmu poput ove Young Boy. Moramo pomenuti Euroviziju, ne samo zato što jest jedan od fenomena koji je beležio 90. već i zbog toga što vi vrlo često pominjete do duše u nekim velikim hitovima, ali naš Bane ne bi bio Bane da se nije setio jednog dragocenog, važnog i retkog primjera. Među ljubiteljima Eurovizije jedna pesma i nastup se i dan danas smatraju moralnim pobednikom te 90. godine kada je pobedu ostvario, sećamo se, Toto Cutugno. To je bila jedna od najvažnijih, ne mislim na Toto, već na numeru koju ćemo čuti, i najprogresivnijih numera u istoriji ovog takmičenja, a ime joj je White and Black Blues. Izvela ju je pevačica Joelle Ursul poreklom sa Guadeloupea i time ušla u istoriju kao prva crna umetnica koja je predstavila Francusku na Euroviziji. I u vreme kada su evropizijske pesme uglavnom bile onako neutralne, slatke, ljubavne balade, ova pesma je otvoreno govorila o rasizmu, o predrasudama, o jednakosti ili bolje rečeno nejednakosti. Njena glavna poruka bila je: boja nije važna, svi smo jednaki. A tekst je napisao ni manje ni više nego genije francuske šansone Serge Gainsbourg. I to je bio jedan od njegovih posljednjih velikih projekata pre smrti 1991. godine. U tekst je uvrstio motive iz američke gotike, pa pesma počinje stihom u kojem Joelle peva da se zbog priča o boji sopstvene kože osjeća kao u nekoj svesci Edgara Alana Poa. A sećamo se, ili nadam se da se sećate i vi, i nastupa koji je promenio evrovizijsku estetiku. Umesto onako statičnog pevanja, Joelle i njeni prateći vokali doneli su afričke udaraljke, tam-tam, dinamičan ples, autentičnu harizmu na scenu te godine u Zagrebu, dakle u komšiluku, a završili su, pomenimo i to, kao drugoplasirani. A drugi će u ovom bloku biti, jer ćemo se najprve svrnuti na pesmu koja je često se navodi jedan ogledni primer za savršenu R&B harmoniju 90-ih. Četiri člana grupe donela su čiste, emotivne akorde, vokalnu tehniku inspirisanu tradicionalnim crkvenim pevanjem, duvapom, što je bio jedan fenomenalni kontrast u odnosu na agresivni zvuk koji je već tada počeo uveliko da dominira muzičkom scenom. 1994. godine stvorena je jedna od najuspešnijih i najvažnijih pop i R&B balada 90-ih. I suprotno mišljenju mnogih koji su odrasli uz ovu verziju, pesma je originalno bila country hit. Napisali su je Gary Baker i Frank J. Myers, a prvi joj je snimio country pevač John Michael Montgomery 93. i time postigao ogroman uspeh na country listama. Međutim, opet tu prste upliću izdavači. Kada je izdavačka kuća Atlantic Records uočila ogroman potencijal pesme, shvatili su da bi direktno plasiranje country izvođača na pop stanice moglo da odbije primarnu publiku. Tako da su pesmu dodelili mladom R&B sastavu All for One, koga pre nego što se prisetimo Eurovizije slušamo u još jednom klasiku 90-ih, pesmi I Swear.

A da, nekada je Eurovizija zvučala i tako i nije loše setiti se toga u tačno pola 11. E, nemamo običaj ovo da radimo, ali kada putem broja 0640-202-200 toliko puta stigne jedna ista poruka, prosto osjećamo grižu savesti ako je ne pročitamo. Kaže ovako, dobroveče, da li možete, molim vas, na radiju da kažete specijalna poruka za Aleksandra Čolakovića, tvoja devojka te voli, molim vas, na putu je, a znam da vas stalno sluša. Dakle, sada i ko zna kada, ovo sam uradila jednostavno zato što mi srce kaže. Nadam se da smo nešto pomogli, a da vidimo što je još stiglo od poruka. Zora nam kaže, pozdrav svima, prvi put slušam ove 90. i nije baš tako loše kako sam očekivao. E, to mi je sad interesantno. Zašto očekujete loše od 90-ih? Pored tolikog šarenila, toliko različitih proboja, pravaca, stilova, crossovera i svega, 90-te zaista nisu bile tako loše i na domaćem i na stranom terenu. Ali dobro, nastavljamo dalje, kaže Zoran, naš slušalac, pitko, opuštajuće, ali imam jednu zamerku. Nije u redu da se najdominantniji, najpopularniji pravac baš tih 90-ih potpuno ignoriše, takozvani grunge ili Seattle stil, kako su ga neki zvali, je dominirao top listama. Ne čujem ni Faith No More, ni Soundgarden, Ugly Kid Joe, Alice in Chains. O, poštovani Zorane, da ste se uključili na samom početku emisije u 9, čuli biste Alice in Chains, na primjer u pesmi Wood. Da ste naslušali prošle nedelje, čuli biste Faith No More u pesmi A Small Victory. A toliko puta već Nirvana i Pearl Jam su se vrteli, ali vrteće se opet. U svakom slučaju, hvala na slušanju i hvala na porukama. A mi idemo dalje. Katarza, optimizam i genijalnost, 4 akorda. Tako bismo možda najkraće mogli da opišemo veliku pesmu Toma Pettya i Heartbreakersa, Learning to Fly iz 91. godine. I stvarno jeste fascinantno kako su Petty i producent Jeff Lynne uspeli da od tako bazične strukture naprave remek delo koje ne zvuči dosadno ni posle mnogo, mnogo slušanja. Tom Petty je pesmu napisao nakon niza, ali realno teških ličnih situacija, uključujući podmetnuti požar u kojemu je 87. godine potpuno izgorela kuća, pa je tu bila kriza u braku, još mnoge, mnoge, mnoge druge krize, no nećemo o krizama. Pesma je svakako postala njegova lična filozofija koja glasi otprilike ovako: kada te zadesi tragedija, možeš da odustaneš ili da se izdigneš iznad nje. I koliko je pesma velika u rock krugovima govori činjenica da je Bob Dylan otpeva uživa u znak sećanja na Toma Pettya samo nekoliko nedelja nakon što je Petty preminuo 2017. godine. A ako je neko pokazao majstorstvo izbegavanja, davanja konkretnih odgovora na pitanja o čemu se u ovoj pesmi zapravo radi, to je bez sumnje Seal. Pesma Kiss from a Rose je objavljena 94. a ponovo popularizovana 95. godine kroz film Batman Forever. Zanimljivo je da je Seal prvobitno bio nesiguran u nju, smatrao je toliko lošom da je bacio jednostavno rečeno u ćošak, dok je producent Trevor Horn nije uzeo svoje ruke i transformisao u hit koji je Sealu doneo Grammy nagradu za pesmu godine, mada mi se i dalje čini, a još nisam stigla da prebrojim, da je na toj dodeli Seal odneo čak 3 nagrade. I poznati muzičar, producent i novinar Eric Beato, koga volim da pratim, preporučujem i vama ako niste, zaista ima fenomenalni podcast, je u okviru upravo istog pozvao Sila sa pitanjem: dobro pobogu, hoćeš li nam konačno otkriti zagonetku koja se krije iza ove numere? Ali Sil je ostao neumoljiv, tako da tekst ostavlja otvorenim za tumačenje, odnosno draga mu je mogućnost da svako doživi ono o čemu misli da peva. A to ćemo da učinimo i mi uz Sila i pesmu Kiss from Rose, a odmah posle nje bit će tu i Tom Petty and the Heartbreakers, A Learning to Fly.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

064-0-202-200 u punoj funkciji stigla je poruka od nekog ko se potpisao kao M i kaže ovako: gospođa, to sam valjda ja, tvrdi da 90. nisu bile tako loše na domaćem terenu, nekome je preko potrebna lekcija iz istorije. E pa baš zato uzet ćemo vam malo pažnje da ispričamo priču o jednoj grupi i jednoj pesmi koja je do danas ostala skriveni biser domaće muzike, koja je skoro u potpunosti zaboravljen, ali i nije zahvaljujući našem Banetu. Grupa se zvala Buka i Bes. Ime je uzeto po nazivu čuvenog romana Viljama Faulknera, a do duše ime je i sam Faulkner pozajmio iz Šekspirovog Makbeta. Kao i delo, junaci naše muzičke priče u stilu modernista prekidaju svaki tok tradicionalnih domaćih pop i rock žanrova i stvaraju nekoliko snimaka koji su alternativa i sceni oko njih, ali i realnosti koja nas je okruživala u to vreme. A pesma koju ćemo danas čuti jednostavno nema ni svog prethodnika, a ni naslednika. Za Buku i Bes samo uslovno možemo reći da su bili bend iz Kikinde. Studirali su u Beogradu i tada najviše stvarali. Snimali su u Novom Sadu, a svoj kraj definisali odlaskom van zemlje. Grupu su činili Dušan Tolmač, Miodrag Stanković i Darko Matić, dok je ženski glas koji je posebno obojio ovu pesmu pripadao Jeleni Miklji, danas Damjanović. Pesma Angel je nastala u Londonu u autobusu na liniji 31, koji je išao južno od Camdena prema High Street Kensingtonu. Osmislio je, ili kako kaže čuo u sobstvenoj glavi, student završne godine filološkog fakulteta Dušan Tolmač, kada je na studijskom proputovanju kroz London jednostavno doživio tu, pa da kažemo, viziju. Njegovim povratkom u Beograd bend je snimio pesmu. Bilo je to proleće 92. godine. Grupa se ubrzo raspala, pesma je doživjela uspeh na tada relevantnim domaćim top listama, pa se na kraju iste 92. našla pri vrhu i godišnje domaće liste diskomera Studija B i domaće liste singlova radija B92. Pesma nikada nije objavljena u svom originalnom obliku, pa je ovaj demo snimak njen jedini sačuvani zvučni trag. Nakon 34 godina razgrćemo prašinu sa nekih lepih momenata domaće muzike 90-ih, a to jeste jedan od razloga zbog kojih ova emisija postoji. A odmah potom, neki lepi, možda po mnogima, a i po vama, među najlepšim momentima elektronske muzike. Pesma Gorecki, britanskog trip-hop duo Lamp iz 97. koju ste vi želeli da čujete već nekoliko puta, a mi ćemo tu želju vrlo rado ispuniti. Inspiraciju osnovu ovog pravog, bez preterivanja, modernog remek dela čini treća simfonija poljskog kompozitora Henryka Goreckog, poznata kao Simfonija tužnih pesama. Duo je uspeo da spoji melanholiju

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Beograd 202.

O da, nedostaje vam ovaj žanr kao i meni, ponekad moram da priznam, tri poruke su stigle, dve otprilike glase hvala za Lamb, hvala vama na slušanju, a treća kaže a Cotton Wool Fila Brazilia remix, e pa sad ne može u istoj emisiji, ali u nekom trenutku nadamo se da će ritam 90-ih potrajati, pa će se naći mesta i za ovu prelepu, prelepu pesmu. Da li se sećate ovog albuma Lamb? Dupli crni, jedan od klasika 90-ih, ali ostavimo sada Lamb po strani i sećamo se jedne pesme koja nam je verovatno dobro poznata bez obzira koja smo generacija i uz koju muziku smo odrasli, a to je pesma Mrs. Robinson. Ali ono što je nama bitno s obzirom da ova emisija Ritam 90-ih jeste da 92. Verziju ove pesme je snimio band The Lemonheads. I to je bio vrlo dobar primer kako jedna obrada nije ni prvi ni poslednji u ovoj emisiji može da udahne novi život jednom pop klasiku za nove generacije, da spoji dve potpuno različite muzičke ere i da lansira bend u globalnu slavu. Originalno, podsjetimo se i to, duo Simon & Garfunkel 68. je objavio ovu pesmu i to je bila jedna akustična folk pop balada puna nostalgije i melanholije, dok su do Lemonheads pesmu ubrzali skoro duplo, dodali sirovi garage punk zvuk, glasne gitare, dinamičnu bas liniju i pretvorili je u visoko energijsku alternativnu himnu. Setit ćemo se toga, ali pre nje slušamo jedan od najvećih mega hitova domaće alternative, odnosno alternativne scene 90-ih godina, u vezi sa tim da domaće 90. su bile ovakve ili onakve, evo kakve su bile. Vojvođanska melanholija u formatu modernog hard rock zvuka u pesmi koja je tokom 97. godine osvojila prvo mesto na gotovo svim relevantnim radijskim i televizijskim top listama u zemlji, uspela da spoji alternativni rock sa širokom publikom, što je u to vreme bio ogroman uspeh za bend koji peva isključivo na engleskom jeziku. Ova pesma ostala je lična karta sastava Love Hunters i nezaobilazna numera na svim njihovim koncertima, a i kompilacijama. I potvrdila je status benda kao jednog od stubova novosadske i regionalne rock scene. Slušamo ih numeri Dare, a ovo su Love Hunters.